0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner, Englemark vådservietter til 9, og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
7: Hej.
6: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
7: Så du gas på mig?
6: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt.
3: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner, Englemark vådservietter til 9 og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Er du dum i hovedet,
15: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
14: Så hold nu kæft og se kampen.
16: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
20: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
6: Vi giver dig hits.
5: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: MSA.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
10: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
11: Hej.
10: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
11: Så du gas på mig?
10: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Tilbage til musikken.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
4: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
7: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Let's go, go, go down.
8: Vi er Radio ABC.
9: Vi giver dig hits.
8: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Kom nu, så kør du.
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu.
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Tilbage til musikken.
15: Du lytter til ABC.

ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Og hvordan vil du finde ud af det?
9: Snak med min mor.
4: Yes. Og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
11: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
15: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
18: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
19: Emma? Emma?
16: Ja, mor?
19: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
16: Hvad snakker du om?
19: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
7: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Vi er Radio ABC.
20: Vi giver dig hits.
8: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto.
1: For det første klap,
0: det er onsdag.
1: Det sidste kram.
0: For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere. Men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.

0: lede efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kr. Om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri.

Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Hvad er en god...
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke.
3: Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
9: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
10: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
14: Hej.
13: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
14: Har du gas på?
13: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Det her er ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Fredag afslørede den amerikanske præsident Donald Trump, at en ny aftale mellem USA, Grønland og Danmark er forhandlet på plads. Det ser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen som et klart udtryk for, at amerikanerne er tilfredse med indholdet. Aftalen kommer efter, at Donald Trump tidligere har gentaget, at han vil overtage Grønland. Ifølge amerikanske medier ventes aftalen at blive underskrevet i morgen tirsdag. Lars Løkke Rasmussen håber, at aftalen nu kan skabe ro i Grønland, hvor situationen har været kilde til stor bekymring. For børn handler valget af ny fritidsaktivitet i stigende grad om at starte med egne venner frem for ønsket om at få nye bekendtskaber. Det viser en ny undersøgelse udarbejdet af Center for Ungdomsstudier i samarbejde med Maryfonden. Foruden at være sammen med venner er den vigtigste faktor ved deltagelse i en fritidsaktivitet, at det skal være sjovt, hvilket 85% svarer. For første gang nogensinde er det tyske parti CDU røget under spærregrænsen ved et valg. Det skete søndag i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Her fik forbundskansler Friedrich Merz' konservative parti under 5% af stemmerne. Det højreorienterede AfD blev det største parti med over 38%. Forbundskansleren kalder selv resultatet for en katastrofe og lover nye reformer. Selvom AfD nu er størst i delstaten, får partiet dog næppe magten. De andre tyske partier afviser nemlig at samarbejde med dem. I dag tørt med nogen sol. I den nordlige del af regionen måske en del sol. Temperatur i Østjylland op mellem 14 og 16 grader. I aften en del sol og i nat mest klart vejr. Ude på natten er der dog mulighed for lokale tågebanker. 5 til 13 grader.
2: Temperaturen lige nu 12 grader. Let's go, go, go down. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Det her var ingen andre end Bob Sinclair Kaiser på I Can't Wait. Det er tid til morgenkammeraterne, og hvor vores computer kræller lidt. Den der seje jingle, som altid hyper mig godt op. Den skal nok komme lige om lidt. Men jeg kan sige så meget, at det bliver et fantastisk program i dag. Blandt andet ABC Bullseye. Opdateringen er jo, at vi starter ved 0 igen. Det er vildt nok, ikke? Der blev fundet vinder i fredags. Det betyder, at i dag er det åbent imellem 0 og 10.000 kroner. Så er der selvfølgelig også et lille tema. Og temaet i dag, jamen, det glæder jeg mig rigtig meget til at åbne op for. Fordi, altså du ved det godt, en tryg og dejlig barndom, men der kan godt være, der lige er et lille ord, du som barn måske misforstår. Altså man sådan tænker sådan, hvad er det her i virkeligheden? Det kan du høre senere. Og selvfølgelig også bare en masse god musik. Jeg glæder mig også rigtig meget til at sige godmorgen og velkommen til praktikant Lærke. Og der er lidt stille nu, men det er simpelthen vi har nogle computer issues eller udfordringer. Vi har ikke problemer. Vi har udfordringer. Og mens jeg lige sidder og prøver at få det hele samlet, så kan jeg sige så meget, at musikken bliver lige om lidt leveret af Dima, Albert Heath, Nora Carter. Og lige nu her kan vi starte musik fra Annika. Jeg håber, det virker. 1, 2, 3. Ja, tak. Ved du hvad? Så starter vi her. Så kan det kun gå fremad. 12 over 6, morgenkammeraterne. Velkommen til en ny uge.

0: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først.
1: Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner, Englemark vådservietter til 9, og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
14: Det her er Radio ABC.

0: flere byer, der lige får det lille mention, som man kan fange i ABC-land. Albert Heath, legende i Horsens. Et lille hus i Jylland sammen med Darling. 7.25 og et højdepunkt, hvor det lød sådan her i sidste uge. Kompliment for en fremmed, som du aldrig glemmer. Det er totalt optur, det her. Altså bare det, jeg forbereder helt slaget og gjort, jeg bare smiler helt vildt meget. Lad os starte ud med digte, som praktikant Lærke fangede ude foran studiet.
1: Jeg har fået flere på min hårfarve, og jeg synes, jeg ligner en, der har været med i en serie.
2: Hvad er det for en serie?
1: Jeg kan ikke engang huske, hvad den hedder. Men de siger i hvert fald, en hedder Max Max, en rødhåret pige.
2: Nå, fra Stranger Things. Det kan jeg faktisk godt se.
0: Det må være sejt. Hun har masser power i det hår, vil man sige, hvis man bare ved en lille smule om Stranger Things. Mia siger, det er ved at være nogle år siden, jeg gik forbi en pige, og så hørte jeg hende sige, ej, sikke en flot jakke, du har på. Det der med, hvis man bemærker noget og vil give et kompliment til nogen, så synes jeg helt klart, at det skader altså ikke at sige det højt. Næste besked, det er fra Carsten, og det er jo totalt kvinder, der faktisk er med i temaet i dag. Da jeg arbejdede som teknisk supporter for et par år siden, og en ung kvinde sagde, at jeg havde en rolig og varm stemme, der fik hende til at glemme hendes teknologiskræk. Der må være også være sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, og nu er jeg til at ringe til support, og så bliver jeg shamed, og så møder man Carsten, så bliver man sådan tak skal du have. Susanne fortæller om et australsk ægtepar, hvor hun fik at vide, at hun var den sødeste grænsekontrollant, de nogensinde havde mødt. Og det skete altså for en uge siden. Ej, hvor hyggeligt. Så er der Melanie, som gerne vil fortælle om en tatovering.
3: Jeg fik en kompliment for mine tatoveringer på et tidspunkt.
2: Hvad fik du at vide?
3: Jamen, jeg fik at vide, at de var mega fede og sej.
2: Er det noget, der har gjort indtryk på dig?
3: Ja, jeg er da mega glad for det, også fordi der er så mange dårlige ting om tatoveringer nu om dagen.
0: Det er rigtigt. Der er rigtig, rigtig mange ting om tatoveringer, men hvis man har et kompliment, så skal man også sige det højt. Camilla siger, da jeg som 30-årig kom ind på tanken for at købe smøger, og jeg faktisk blev spurgt om ID. Jeg grinte. For jeg troede, hun mente det som joke, men hun var grav alvorlig, og jeg vidste mit ID, og damen blev en lille smule rød i ansigtet. Så Camilla tager det lidt som kompliment, selvom hun er 30 år gammel, på det tidspunkt, at hun lige blev spurgt om, hey, kan jeg ikke få lov til at sige noget ID? Tak for alle jeres dejlige beskeder, kæmpe optur. Du er fantastisk, dejligt at med, ser skide godt ud.
4: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC skuffede og tabte i går 2-4 til Superligaens bundhold Sønderjyske i Haderslev. Det var den første sejr for Sønderjyske i sæsonen, mens det omvendt var det femte sæsonnederlag for Randers FC. Det betyder, at klubben nu går ind til landskampspausen på den 8. plads med 10 point. Sønderjyske er på en del sidste plads med AGF med 5 point. Næste kamp for Randers FC er først søndag 11. oktober hjemme mod Viborg. Fredag afslørede den amerikanske præsident Donald Trump, at en ny aftale mellem USA, Grønland og Danmark er forhandlet på plads. Det ser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen som et klart udtryk for, at amerikanerne er tilfredse med indholdet. Aftalen kommer efter, at Donald Trump tidligere har gentaget, at han vil overtage Grønland. Ifølge amerikanske medier ventes aftalen at blive underskrevet i morgen tirsdag. Lars Løkke Rasmussen håber, at aftalen nu kan skabe ro i Grønland, hvor situationen har været kilde til stor bekymring. For første gang nogensinde er det tyske parti CDU røget under spærregrænsen ved et valg. Det skete søndag i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Her fik forbundskansler Friedrich Merz' konservative parti under 5% af stemmerne. Det højorienterede AfD blev det største parti med over 38%. Forbundskansleren kalder selv resultatet for en katastrofe og lover nye reformer. Selvom AfD nu er størst i delstaten, får partiet dog næppe magten. De andre tyske partier afviser nemlig at samarbejde med dem.
2: Og jeg mener, programmet her havde noget om, at der var et af de tyske partier, som brugte Tinder for at se, om de kunne komme over spærregrænsen, og det lader til, at det åbenbart ikke virkede så godt. Hver dag, jamen mandagen byder på en masse vind, men den tager vi lige med. Nogen sol, også mulighed for lidt regn, ellers aftagende vind. Lige nu er det altså ved kysterne hård vind, men det vil altså falde ned til let til frisk vind senere. Lige nu Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, alle 12 grader.
3: Nogen valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
4: Radio ABC støtter Frivillig Fredag. Og sammen med Frivilligværket i Mariager præsenterer vi her en af ildsjælene. Ejner Sommer fra Als Mandekor i Mariager.
5: Frivillighed for mig er at kunne give noget tilbage. Alle de oplevelser, som jeg har fået igennem min barndom og ungdom. Og som er givet af nogen, som er frivillige. Ligesom en cyklus. Det kræver ikke mere end din tid.
4: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
6: Mit navn er Lars Lindhardt. Jeg er psykoterapeut i Randers. Jeg hjælper mennesker, der har det svært. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
8: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: Ariana Grande. Mandag morgen, hey, that I made you love me. Hvis du ligesom jeg er stor fan af forræder på TV2 Play, så er du nok ikke den eneste, der har kigget med i programmet og haft en følelse af, kan man spotte en løgner? Skal jeg bare kigge på, om vedkommende kigger væk? Jeg har fået at vide noget med øjnene. Det er ikke nemt, vel? Så er det derfor, det her indslag findes.
1: Morgenkammeraterne præsenterer et morgenboost.
0: Morgenboostet er til dig, der har fulgt med og tænkt, jeg vil gerne vide, hvordan man spotter en løgner. En forræder. Hvis man spørger Michael Sjøberg, han er kropssprogsekspert, så det der med at undgå øjenkontakt, det er den, jeg i hvert fald har fået at vide. Det er ikke nødvendigvis en løgn, hvis folk kigger væk. At de smiler nervøst, det er heller ikke så afgørende. At de begynder at klø sig i næsen eller i ansigtet, og er sådan, de må være nervøse. Nej. Hvad med den der med, hvor de er mere stille? Nej. Det, man i virkeligheden skal gøre, det er, at man skal kigge under bordet og lægge mærke til fødderne. Hvis en persons fødder pludselig peger hen mod døren, eller bliver trukket ind under stolen, kan det være et tegn på, at kroppen gerne vil væk fra situationen. Så næste gang du mistænker din kæreste for at måske have spist det sidste stykke chokolade, glem øjenkontakten, kig under bordet. Det er åbenbart. Altså, at kigge på fødderne, hvis de for eksempel peger mod døren, så ved du, det er faktisk den vej, jeg gerne vil. Jeg gider faktisk ikke at være her. Tip 2. Åbne håndflader for mennesker generelt til at fremstå mere troværdigt. Så fødder og hænder. Og så skal man lade være med at gå for meget op i de der detaljer der. Så færre forklaringer kan også hjælpe. Så guiden er mega simpel. Jo færre forklaringer du får, jo bedre. Hvis de ikke er bange for at vise åbne hænder, og hvis at fødderne peger mod dig, så er der altså vejen til at spotte en løgner, en forræder, om man vil. Jeg synes, det er nice. Jeg ser ikke fast forræder, men nok til, at jeg har set med min familie nogle gange. Og hver gang bliver jeg bare bekræftet, det er et mentalt sindssygt game, ikke? Altså, hvis jeg var med, jeg tror ikke, jeg ville mentalt kunne klare det. Jeg tror, hvis jeg var forræder, så ville jeg bare knække. Det er mig. Jeg skal bare give mig... I skal ikke være ondt ved mig længere. Jeg vil ikke noget ondt. Det er bare en morgen.

0: Han gør det. Alex Warren står distancen. Nyt hit for ham. Emerald Eyes. Det er morgenkammeraterne 18.07. Og senere skal vi lege det her.
1: Hvor ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om,

0: hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
3: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
15: Hører du noget?
16: Ja, jeg hører noget.
15: Du har vundet 1 million her i weekenden.
16: Er det rigtigt?
15: Det er rigtigt.
16: For helvede,
15: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
16: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
15: Ja.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
20: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC skuffede og tabte i går 2-4 til Superligaens bundhold Sønderjyske i Haderslev. Det var den første sejr for Sønderjyske i sæsonen, mens det omvendt var det femte sæsonnederlag for Randers FC. Det betyder, at klubben nu går ind til landskampspausen på den 8. plads med 10 point. Sønderjyske er på en del sidste plads med AGF med 5 point. Næste kamp for Randers FC er først søndag 11. oktober hjemme mod Viborg. Fredag afslørede den amerikanske præsident Donald Trump, at en ny aftale mellem USA, Grønland og Danmark er forhandlet på plads. Det ser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen som et klart udtryk for, at amerikanerne er tilfredse med indholdet. Aftalen kommer efter, at Donald Trump tidligere har gentaget, at han vil overtage Grønland. Ifølge amerikanske medier ventes aftalen at blive underskrevet i morgen tirsdag. Lars Løkke Rasmussen håber, at aftalen nu kan skabe ro i Grønland, hvor situationen har været kilde til stor bekymring. For første gang nogensinde er det tyske parti CDU røget under spærregrænsen ved et valg. Det skete søndag i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Her fik forbundskansler Friedrich Merz' konservative parti under 5% af stemmerne. Det højreorienterede AfD blev det største parti med over 38%. Forbundskansleren kalder selv resultatet for en katastrofe og lover nye reformer. Selvom AfD nu er størst i delstaten, får partiet dog næppe magten. De andre tyske partier afviser nemlig at samarbejde med dem.
2: Jeg samarbejder med DMI og fortæller, hvordan vejret bliver den her mandag. Tørt vejr med nogen sol, temperatur op til 16 grader, og så er den helt store hovedrolle i dag, det er jo vejret. Let til frisk vind ved kysterne, helt op til hård vind. Det skulle gerne aftage de næste par timer, så vær opmærksom på, at det er altså en blæsende oplevelse, men det bliver altså ikke så voldsomt. Lige nu, Ebeltoft og Grenaa, Maja 12, Randers 13 grader.

0: 6 og 7, det var med Shakira Burner Boy på Dig Dig.
1: Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
0: Godmorgen, Lærke.
3: Godmorgen, Stefan.
0: Hvor var der stille i radioen i fredags, hvor du lige havde lidt forlænget weekend. Nu er det mandag.
3: I'm back.
0: Og som den gode kollega, har du haft en god weekend?
3: Det har jeg. Jeg har brugt den i en sovepose i et spejderhytte nær Horsens på landet.
0: Kom du ud af soveposen, skulle jeg til at sige. Det lyder da sådan lidt...
3: Jeg er ud af den nu.
0: Du er ud af den. Det var godt. Prøv at høre, der har været super travlt her på radioen. Og jeg havde også regnet med, at det faktisk skulle have været i dag, vi skulle finde vinder i ABC Bullseye-konkurrencen. Der er bare lige at sige, der kan stadig godt ske, men statistisk der bliver det lidt sværere.
3: Det vil være vildt.
0: Du skal høre, hvad der skete i fredags ABC eftermiddag med Emil. Mm. Intervallet var imellem 5.665 og 5.750. Sådan statistisk heller ikke så nemt for at lige ramme bullseye. Men så var der jo lige Lars.
4: Du må kaste med pilen og håber på, at vi rammer bullseye. Hvad tænker du, at det skal være? Har du set de tidligere beløb?
5: Jamen, hvad var det... Det sidste skud, det var.
4: Jamen, det er lavere end 5.750 og højere end 5.665.
5: Ja. Og så skyder jeg på 5.678.
4: Altså 5, 6, 7, 8.
5: Lige præcis.
4: Skal vi tjekke?
5: Det skal vi.
4: Ja tak, der er bullseye.
5: Sådan, fedt, mand.
4: Hvor er det godt, Lars. Hvor er det fantastisk.
5: Det bliver en perfekt weekend nu.
4: Ja, men det er nemlig det. Det er ikke kun solen, der er godt. Det er pengene også.
5: Og ABC.
3: Ja tak.
0: Jeg har aldrig hørt Emil sige, ja tak, på sådan en måde. Men hvor er det da bare.
3: Ej, hvor fedt.
0: Lars har haft en rigtig dårlig weekend, kunne høre, hvis han ikke havde vundet de penge der. Nu bliver det faktisk en god weekend. Så ja. Der var altså bullseye der. Det betyder, at der er en ny runde, der starter i dag hos morgenkammeraterne. Om cirka en time, så gør vi det. Så skal man være klar til at skrive bullseye og alt der. Ikke nu, slap af. Men bare for at sige, vi starter altså på en frisk. Tavlen er vasket rent med 0 og 10.000 kroner. Det er bare at være med her på ABC, når vi præsenterer ABC Bullseye lidt senere.
4: Og

0: flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: bedste prisen. Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
1: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
2: Altså, det ved jeg ikke.
3: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
0: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
12: Tilbage til musikken.

0: Hugel og Alternate med Moving to the Sun.
1: Morgen, kammeraterne. 7:22. Christoffer har det jo historisk godt på dansk. Og jeg er den eneste, der sådan er blevet lidt musikforelsket ham igen.
0: Nej, også mig.
1: Jeg synes lidt, jeg havde sådan tænkt alt på engelsk. Jeg kunne ikke fortælle dig, om det var en ny eller en gammel sang, når
0: ja,
1: jeg hørte den.
0: Ja, helt enig. Jeg synes virkelig, det er godt.
1: Og det går så godt, at han jo i sidste uge annoncerede, at han vil indtage Øresundparken på Amager. Og nu er status, og jeg, det er faktisk en dag siden, jeg forberedte det her til radioen. 58.000 billetter er allerede blevet solgt.
0: Tillykke,
1: Christoffer. Ja, der er heller ikke mange billetter tilbage, så han kan jo juble over stor succes, og alligevel er internet ude at sige, Christoffer, hvad laver du? Hvad har du gang i? Der er flere dansklærere, der har været på banen og sige, Christoffers nyeste sang, Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker, indeholder en grammatisk fejl.
0: Nej.
1: En stor en af slagsen.
0: Okay.
1: Jeg kan bare lige prøve at jeg prøver bare at citere omkvædet, i stedet for at lytte efter. Jeg lægger mit hjerte lige her. Lov du ikke, slår det ihjel. Alt det, jeg frygter, jeg elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Det er smukt. Men der er et ord, som får dansklæderen til at sige, den er ikke god, den her Christoffer. Fordi han synger, jeg lægger mit hjerte lige her.
0: Når han synger, jeg ligger.
1: Nej, han burde sige ligger, men han siger lægger med E. Jeg lægger mit hjerte lige her. Og det er noget, man gør aktivt. Altså, jeg lægger bogen på bordet.
0: Ja. Yeah.
1: Hvis man ligger i en seng, for eksempel, ikke? Så, altså, man bruger ligger, når noget allerede befinder sig et sted, som i bogen ligger på bordet.
0: Ja.
1: Det er noget, ja. Det er noget man bevæger sig.
0: Ligger stillstand, ja. Ligger bevægelse.
1: Ja. Jeg har fået at vide, at man skal bruge at skide i virkeligheden, fordi så er det lidt nemmere at regne ud, om det er aktiv eller passiv. Så kan stå på bordet og så synge, jeg ligger, eller mit hjerte ligger lige her. Det er en lille grammatisk fejl, ikke? Men det er nok ikke helt nok til at ødelægge koncert med 60.000 mennesker.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC skuffede og tabte i går 2-4 til Superligaens bundhold Sønderjyske i Haderslev. Det var den første sejr for Sønderjyske i sæsonen, mens det omvendt var det femte sæsonnederlag for Randers FC. Det betyder, at klubben nu går ind til landskampspausen på den 8. plads med 10 point. Sønderjyske er på en del sidste plads med AGF med 5 point. Næste kamp for Randers FC er først søndag 11. oktober hjemme mod Viborg. Fredag afslørede den amerikanske præsident Donald Trump, at en ny aftale mellem USA, Grønland og Danmark er forhandlet på plads. Det ser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen som et klart udtryk for, at amerikanerne er tilfredse med indholdet. Aftalen kommer efter, at Donald Trump tidligere har gentaget, at han vil overtage Grønland. Ifølge amerikanske medier ventes aftalen at blive underskrevet i morgen tirsdag. Lars Løkke Rasmussen håber, at aftalen nu kan skabe ro i Grønland, hvor situationen har været kilde til stor bekymring. For første gang nogensinde er det tyske parti CDU røget under spærregrænsen ved et valg. Det skete søndag i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Her fik forbundskansler Friedrich Merz' konservative parti under 5% af stemmerne. Det højreorienterede AfD blev det største parti med over 38%. Forbundskansleren kalder selv resultatet for en katastrofe og lover nye reformer. Selvom AfD nu er størst i delstaten, får partiet dog næppe magten. De andre tyske partier afviser nemlig at samarbejde med dem.
2: Om lidt har morgenkammeraterne brug for en hjælp, som altid har vi et lille tema, og i dag er det med spørgsmålet, hvilke ord misforstår du som barn? Der er ikke noget misforstå i dag, det bliver altså en pæn dag med masser af sol, dog blæsende på nuværende tidspunkt, men vinden er aftagende. Temperatur, når det er varmest, er 16 grader, og aktuel Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, alle 12 grader.
3: Har du brug for professionel støtte og vejledning omkring uddannelse eller din jobsituation? Så brug FOA. Vi giver dig sparring i forhold til karriereveje og kompetenceudvikling. Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i FOA Randers. Meld dig ind i FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
4: Tid til fyringssæson og indendørshygge. XL Byg har alt i brændeovne, træpiller, briketter og pejsebrænde til stærke priser. Velkommen hos XL Byg i Vorup, Ryomgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Østertørslev og Hadsten.
5: Radio ABC støtter Frivillig Fredag, og sammen med Frivilligværket Favreskov præsenterer vi her en af ildsjælene.
6: Anne Meta Nielsen fra Frivillig Center Favreskov.
7: Jeg oplever en kæmpe glæde, når jeg er ude ved de lokale foreninger. En glæde, som jeg også selv føler ved at være frivillig. Og det er bare en kæmpe optur at opleve det engagement, som rører sig i Favreskov.
5: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
8: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

0: Boston fra Stella Lefty. Dagens tema. Hvilke ord misforstod du som barn, som du måske først som voksen fandt ud af? Nå, det betyder det i virkeligheden. Fordi man måske har brugt det i en kontekst, hvor nogen har sagt, hvad? Lærke.
1: Jeg byttede jo totalt rundt på nudist, terrorist og turist. Så det var sådan, mor, jeg glæder mig sygt meget til, vi skal være nede og være terrorister i Malaga. Hold da op, nogle flotte nudister, der går der.
0: Ja. Det var da en sød turist, der rendte rundt med et hagekors der, hva'? Ej, har du sagt terrorist på en lufthavn måske?
1: Det, jeg har sagt det hele tiden. Altså, jeg kunne slet ikke finde rundt i det. Ja. Det hele var bare et stort mylder.
0: Hvornår lærer du det så?
1: Jamen, det lærer jeg jo nok. Altså, jeg er jo sådan måske 12-agtig.
0: Okay.
1: Før jeg sådan har ordentligt styr på det. Måske 10, 8, jeg ved det ikke. Ja.
0: Det er sødt. Det kan jeg godt lide. Jeg har ikke nødvendigvis selv ord, jeg kan bidrage med, men jeg kan sige så meget, at det der med at rulle for og fra, fattede jeg ikke.
1: Altså, hvad? Det forstår jeg ikke.
0: Nej.
1: Altså,
0: jeg ruller fra, så tænkte jeg, er det sådan, er det fordi, at gardinerne er væk? Altså
1: eller,
0: fra,
1: no.
0: for et eller andet. Det lærte jeg. Altså, det, jeg kan stadig faktisk have problemer med den gang.
1: Det er virkelig dumt. Undskyld.
0: Men det er det. Og
1: ingen
0: det er det, der skal
1: dømmer
0: være
1: ikke, men...
0: Det er dumt, det er klart. Men lad os prøve lige at tjekke ind, fordi vi snakkede blandt andet også med Hjalte, som du fangede ude ved ventesalen.
2: Det var monster. Det troede jeg altid bare var monster. Så jeg kaldte altid min monster for monster.
1: Ved du, hvornår du fandt ud af det rigtigt?
2: Tror jeg først, det var, da jeg var sådan 12.
0: Der er åbenbart noget med... Hold op, det er systemet. Der er åbenbart noget med monster og monster, som ikke er det nemmeste. Jeg synes, det er virkelig sejt. Så er der også Emilie, som vi har fået fat i.
3: Jeg kunne ikke finde ud af at sige kurv, så jeg sagde kur jo. Min kæreste i dag, han driller mig med det.
1: Det er også bare ærgerligt sådan noget, der bare hænger ved.
0: Ja.
1: Man slipper aldrig for det.
0: Nej. Jeg tror, jeg som barn havde svært ved at sige bagagebær.
1: Ja, hvad blev det til?
0: Bagagebær.
1: Ja, bagagebær.
0: Ja, det blev ligesom det barn, der talte, ikke? Hvilket ord misforstod du som barn? Skriv ordet. Og hvad der gik galt i din barnehjerne, det vil vi gerne vide. Skriv dit navn og kontakt os. Ring sms 28 36 12 12.

0: Chen Mao hos Morgenkammeraterne. Det var Kundo. Spørgsmålet er, hvilket ord misforstod du som barn? Lyder det her fra terroristkammeraterne, nudistkammeraterne. Hvad var det sidste ord?
1: Turist.
0: Turistkammeraterne. Det var det, Lærke, som du havde lidt skrevet.
1: Den første besked, det er fra Trine, som har skrevet i morgen. Jeg troede, det var en dag, ligesom mandag og onsdag.
0: Okay, hvis man er blind på det. Uha. Lea siger, tekstillim blev til testikkelim. Det er godt.
1: Så har jeg været ude og møde Zlatan.
0: Ja.
1: Og der har lidt problemer med lidt forskellige ord.
2: Nej, ikke 100%. Men ja. Jeg ved godt, i hvilken ret.
0: Vi har lidt udfordringer med valg af lyd her. Åh, det er irriterende. Det var altså rigtig godt lydklip. Og så tager vi da bare fat til Helene, som siger klinker og klunker.
1: Ej. Ej, nogle flotte klunker, I har ude på badeværelset.
0: Ja. Ja, hvor har du købt dem? Var der tippet på klunkerne?
1: Så er der Helene, hun skriver... Hun kom til at sige, ja vel her med dister. Altså i stedet for minister.
0: Ja, okay. Eller var det en slagter? Så er det Vibeke, som har svært ved en jøde og jyde.
1: Åh, den er virkelig ikke god.
0: Ed Sheeran, hvis du nogensinde skal give koncert i Jylland, så skal bare vide, at den er ret vigtig, for at du ikke lige får flere haters.
1: Så er der Nina. Hun troede, at piratviden... Det var piratviden i stedet for paratviden.
0: Det er sjovt.
1: Det kan jeg også bedre lide. Jeg vil hellere have piratviden end paratviden.
0: Det vil jeg da også hellere. Nu skal vi endnu en gang høre klip fra Bangun. Jeg håber, det virker. Anna og Lea fangede vi.
3: Jeg byttede ret tit statsminister og borgmester sammen, så jeg sagde statsborgmester. Det gør jeg faktisk stadigvæk nogle gange.
4: Hvad med dig, Anna?
5: Jeg har altid troet, at det hed trosbekæmpelsen, indtil at min præst sagde, at vi skal ikke bekæmpe troen, vi skal tro på troen. Så den var ikke så god.
0: Lærke, bemærker, at du får fat i folk, der ofte har lyst til at snakke noget om Gud. Står du ved en kirke, når du altså en gang man lige skal ud og researche lidt?
1: Nej, men det er jo bare et oplevelse, der sidder i folk,
0: ja.
1: Når de rører ved religion.
0: Det kan godt være. Så er det Janne, der slutter af på tekstiler og testikler. Igen, vi har noget med tekstil. Og så har jeg fundet klippet, Zlatan, som du også lige fangede med, som er fra udlandet.
6: Holy moly, du fanger virkelig en god ind på kronen, Lærke. Altså, jeg er jo en snydejød, jeg er ikke fra Danmark oprindeligt. Så altså, faktumet med, at jeg skulle lære det hele danske sprog, det er et kæmpe stort summa summarum og mange fejl. Altså, det tog mig mange år, før jeg kunne sige melon. Ja, melon rigtigt, fordi før det var bare melon. Og listen er lang, men det er sådan en low blow, når det er en udlænding, man snakker om de her sproglige skavanker om.
0: Så godt være, at vi snakker om ord, man misforstår som barn. Så skal bare huske, at man kommer fra et andet land.
1: Ja.
0: Så er der mange ting, man skal lære for allerførste gang. Jeg kan også godt huske min egen bedre halvdel, som fra Finland på et tidspunkt havde fået sagt, at hun godt kan lide at skide. Og det er fordi, at på svensk siger man, at jeg godt lige stå på ski ved at stå ski i det. Så vil hun sige, at jeg kan godt lide skide, og det er da godt for dig. I dag så er det hun flyttedans, så jeg bare sige, at det er hun dygtig til. Tak for at være med. Det var altså temaet, hvilke ord misforstod du som barn?

0: med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Keep Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
1: Carglass replace. Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder,

0: Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
2: Ja, det er det.
1: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
2: Okay.
1: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
2: Er det fordi...
1: Ja, det er rigtigt! Fordi...
0: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.

0: bedste prisen.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Udby Høj Lystbådhavn er netop kommet på en liste over Danmarks 10 mest børnevenlige lystbådhavne. Det er online-mediet Havneguide Norddok, der står bag listen, og Udby Høj er nummer 9, oplyser Randers Kommune. Norddok fremhæver blandt andet mulighederne for leg, aktiviteter og badning tæt på havnen i Udby Høj. Her er både legeplads, boldbane og bålplads, mens Udby Høj Strand ligger lige ved siden af med børnevenlige sandstrand og blå flag, som giver gode rammer for sejlende familier. Randers FC måtte i går se sig besejret 4-2 af Sønderjyske, som dermed vandt sæsonens første sejr. Om nederlaget sagde Laurits Ravn Pedersen.
2: De har noget individuel kvalitet i deres omstillinger, som vi har svært ved.
1: Han mener, at klubben nu har godt af landskampspausen.
2: Måske er det okay for os lige at få et break og få trænet nogle ting, og så forhåbentlig komme bedre tilbage.
1: Næste kamp er hjemme mod Viborg søndag 11. oktober. Sidste år blev der registreret 502 selvmord i Danmark, fordelt på 370 mænd og 132 kvinder over 15 år. Det er 91 færre end året før, og det laveste antal i årene fra 2015 til 2025, viser en opgørelse fra Center for Selvmordsforskning. Ifølge forskningsleder på centret, Erik Christiansen, skyldes udviklingen blandt andet en handleplan fra 2024. Samtidig selvmord ikke længere omgivet af det samme tabu, og det gør det nemmere at sætte ind med hjælp tidligere.
3: Teddy Swims synger Mr. Know It All lige om lidt. Jeg synger ikke, jeg fortæller bare, hvordan vejret bliver denne mandag. 21. september med sol mange steder. Blæsende vind, må man sige, ved kysterne ret voldsomt i øjeblikket med op til hård vind. Men vinden er aftagende og bliver sådan lidt mere chill de næste par timer. Lige nu Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 12 grader. Og i dag, når det er varmest, 16 grader.

0: Mr. Know-It-All. Radio ABC med ingen andre end Teddy Swims. Godmorgen, godmorgen, Lærke.
1: Godmorgen, Stefan.
0: Må jeg have lov til at trykke på knappen?
1: Tryk.
2: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: Godt, så er du også ansvarlig for, nu starter vi ABC Bullseye-konkurrencen. Det var jo i fredags, at vi fandt en vinder, og nu er det mandag. Det betyder, at vi kører en ny runde. Beløbet er imellem 0 og 10.000 kroner.
1: Det er spændende.
0: Det er rigtig spændende.
1: Hvis man vil være med, så er det altså nu. Man skal skrive Bullseye og navn til 28 36 12 12. Og hvis det bliver dig, vi vælger, så skal du gætte det hemmelige beløb. Men hvis du rammer ved siden af, så hjælper vi enten med højere. Eller lavere. Og hvis man rammer Bullseye, så vinder man hele beløbet.
0: Og der er ikke nogen sådan nogle tips og tricks og sådan noget, der kan hjælpe en i retning. Det er bare en god gammeldags find nål i høstakken konkurrence. Ja. Så vær med 28 36 12 12, så kan det være, at du er med lidt senere her hos Morgenkammeraterne. Det er, hvad? Fjerde omgang, vi kører med det her. Jeg synes, det er nice. Det er en fed konkurrence, ikke?
1: Ja. Men vi må godt snart vinde på Morgenkammeraterne.
0: Yes, det må godt ske. Jeg ved, det er sket hos Mega Nice og ABC Eftermiddag. Nu må det snart være vores tur.
1: Ja.
0: Så vær med i Bullseye. Det kan være, at du er den første deltager og første vinder.
1: Ja!
0: Det kunne ske!
1: Det kunne ske!

Lamin med Sober. Morgenkammeraterne, som også er bullseye-konkurrenter. Kammerater, hvis du skal være med i bullseye-konkurrencen, hvor det handler om, at du skal gætte det hemmelige beløb, så er det at sms'e 28 36 12 12 med teksten bullseye og så dit navn. Efter Clean Bandits, så ringer vi en person op, så skynd dig, skynd dig, skynd dig. Det kan være, det er dig, vi ringer op efter.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
7: Wow!
6: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
8: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
11: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
12: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
13: Vi hjælper dig med at få den
11: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
14: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Ja, Niels,
11: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
15: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
17: Ba-da-ba-ba-ba. Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: hits. Clean Bandit med Company.
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: 8.22, og nu også til noget, der er lidt ubarmhjertigt.
2: Ja.
0: Altså, den, der får lov til at åbne festen, og intervallet er imellem 0 og 10.000 kroner. Hvad vil du egentlig... Altså, nu skal du ikke sige beløb. Du skal ikke farve nogen. Men der, vil du så tænke, vil du starte højt, vil du starte lavt?
2: Ej, men jeg vil jo nok starte lige i midten.
0: Lige i midten?
2: Ja.
0: Så tager jeg bare sige 5.000, hvis det var.
2: Ja, måske så. Lige sådan.
0: Okay.
2: Fordi jeg ved, at det er nok ikke... Det ved jeg ikke. Jeg
0: ved du ikke ved noget. Jo faktisk ikke, hvad beløbet er.
2: Nej, jeg ved ikke.
0: Nej, du får ikke noget at vide. Men Nikolaj, til gengæld, først og fremmest velkommen til morgenkammeraterne.
3: Godmorgen, kammerater.
0: God ja, tak. Har du haft en god weekend?
3: Hvor jeg har blunket, det har jeg sgu ikke.
0: Nej.
3: Nej, det har jeg sgu ikke. Jeg har haft lungebetændelse nu. Så det har været rigtig forfærdeligt.
0: Du er tilbage, så?
3: Jeg er tilbage, så godt jeg kan.
0: Jeg kan godt høre stemmen, den er lidt rusten.
3: Ja, det er det første gang, jeg har prøvet. Det ønsker det ikke for nogen.
0: Nej, nej.
2: Puha.
0: Er det sådan en kold lungebetændelse, hvor man bare...
3: Ja, det troede jeg jo. Men så er det, det hedder, når man går med i 3 dage, ja. Ved, man plejer jo Google. Så får man lige at vide, at nok god idé lige at vende 3 dage, du ved. Så jeg ventede 3 dage, kom op og fik en skide bøl op på skadestuen.
0: Ej.
3: Så er også den, der timer, der er altså ikke, det kan man ikke selv gøre noget ved. Det er for sent, ikke? Så der er sgu noget, hvad det hedder, penicillin til.
0: Nikolaj, det lyder som om, du er sådan en, prøv at høre, må ikke det går over. Typen.
3: Jeg er sådan en, må ikke det går over typen. Ja.
0: Og det er jo også godt, fordi ligesom at man siger sådan, hvad man ikke har held i sygdom, der har man held i ABC Bullseye.
3: Lige præcis.
0: Er du klar til at komme med et bud, fordi ja. Vi starter faktisk på en frisk, fordi der blev fundet en vinder i fredags. Det betyder, det er altså, det er den svære. Du får lov til at åbne ballet. Det er mellem 0 og 10.000 kroner.
3: Jamen, så tager jeg
0: 6.600. 6.600. Lige okay. Ud af landevejen.
2: Spændende.
1: Lige ud af landevejen.
0: Okay. Du fik lige kappet halvdelen af intervallet, så det er ikke rigtigt, men til gengæld har du hjulpet rigtig mange.
3: Tak, kan man se.
0: Nikolaj, jeg vil ikke sige god bedring. Hvor er det dejligt at have dig tilbage, og tak fordi du var med i Bullseye-konkurrencen.
3: Tak, og jeg siger held og lykke til næste.
0: Ja, det tror jeg også, vi skal sige. Det kommer til at ske hos Mega Nice med Jørgen Bjerregaard. Se, det var lidt
2: det samme... Det var lidt samme taktik lidt, som mig.
0: Ja, det er godt ting, og han tænkte alligevel, at det skal være lidt højere. Så vi er blevet klogere nu, at... Mm-hmm. Nu skal vi altså op og finde de helt store monators i Bullseye-konkurrencen. Læs meget mere om ABC Bullseye på radioabc.dk.

Morgen, kammeraterne, med Katinka. Jeg har ikke tabt mig. Velkommen til morgenshowet, som også gør plads til Dan Jensen, som kommer med ABC-nyhederne om cirka 2 minutter. Inden da er det Pink Panthers og Ice Spice på Boy is a Liar Part 2.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Udbyhøj Lystbådehavn er netop kommet på en liste over Danmarks 10 mest børnevenlige lystbådehavne. Det er online-mediet Havneguide Norddok, der står bag listen, og Udbyhøj er nummer 9, oplyser Randers Kommune. Norddok fremhæver blandt andet mulighederne for leg, aktivitet og badning tæt på havnen i Udbyhøj. Her er både legeplads, boldbane og bålplads, mens Udbyhøj Strand ligger lige ved siden af med børnevenlige sandstrand og blå flag, som giver gode rammer for sejlende familier. Brandvæsenet rykkede i aftes til Søren Møllersgade i Randers, hvor en bekymret borger mente at have set ild i en lejlighed. Det viste sig dog at være helt harmløst, nemlig blot LED-lys, der var tændt. Meldingen kom kl. 21.48. Randers FC måtte i går se sig betaget 4-2 af Sønderjyske, som dermed vandt sæsonens første sejr. Om nederlaget sagde Laurits Ravn Pedersen.
2: De har noget individuel kvalitet i deres omstillinger, som vi har svært ved.
1: Han mener, at klubben nu har godt af landskampspausen.
2: Måske er det okay for os lige at få et break og få trænet nogle ting, og så forhåbentlig komme bedre tilbage.
1: Næste kamp er hjemme mod Viborg søndag 11. oktober. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen mener, som den tyske kansler Friedrich Merz, at det tyske delstatsvalg i Mecklenburg-Vorpommern er en katastrofe, efter at CDU ikke klarede spærregrænsen. I stedet blev det højreorienterede parti AfD valgets største. Lars Løkke mener, at valget er tankevækkende og tegner et billede af en voldsom polarisering i Europa. Ifølge udenrigsministeren er det i høj grad migrationsproblemer og høje priser på brændstof og fødevarer, som de tyske vælgere reagerer på.
3: Så er det tid til at gøre dig klogere på vejret den her mandag. Det er en blæsende omgang. Vinden er aftagende de næste mange timer, ellers så kommer solen frem. Nyd den. Temperatur op til 16 grader. Aktuel Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, 12 grader.
4: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
5: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
6: Hos XL Byg har vi gulvbelægning til alle behov. Se vores udvalg og få tips til at finde det helt rigtige gulv. XL Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Tørslev og Hasten.
5: Radio ABC støtter Frivillig Fredag. Og sammen med Frivilligværket Nordjurs præsenterer vi her en af ildsjælene. Jakob Mikkelsen fra Café Grenaa.
7: Vi har en god stemning. Vi laver meget sjov. Det er så dejligt med det gode mad, vi laver. Det er også hyggeligt at være ude i caféen og møde de forskellige mennesker, fordi vi er også en social café jo. Så sidder vi og hygger os lidt, og så taler vi lidt om tingene.
5: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
8: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Vi hjælper dig med alt i tømmer, murer og renoveringsarbejde. Går du med byggetanker, og er du ude i god tid, kan du spare penge med fleksrabat. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC-Tag. Tømmer, murer og entrepriser.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
10: Here we go!
11: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: Ardiardic med Ivri, Rune Rask, Kampenberg, Blæs, Back to Back og Adam spillede også med en som dig.
1: Så er der festivalnyt.
0: Det er der, fordi selvom at det føles som ikke lang tid siden, at det var sommer, og man kan sige, at festivalsæsonen var godt i gang. Nåede du nogle festivaler i år, Lærke?
1: Jeg har ikke været på en eneste festival i år. Nej. Det er mange år siden, jeg ikke har været på en eneste festival.
0: Det er det for dårligt, eller fordi du ikke gider?
1: Faktisk var det meget rart i år.
0: Okay.
1: Det var sådan en rigtig rolig sommer.
0: Men måske smager godt at savne.
1: Ja, tænker, jeg glæder mig allerede.
0: 2027. Jeg kan sige så meget, at billetsalget til Smukfest for eksempel starter først til november måned. Og så kan jeg også sige, at der er lige kommet informationer ind omkring Blå Sol, fordi ærligt, der findes mange festivaler. Og hvis man tager Østjylland, jamen så ABC Beach Party er jo også en af slags, ikke? Der er Ambo op ved Hobro, og så er der Blå Sol i Randers. Datoen er sat den 5. juni 2027, og billetsalget starter altså lige om lidt. 30. september kl. 19. Jeg ved, hvis man tilmelder sig et nyhedsbrev, så kan man lige få det lidt før. Og det var jo, det kommer til at være tredje år, der er Blå Sol. 2025 udsolgt, 2026 udsolgt, og man er ude at sige, vi holder samme kapacitet i 2027. Så cirka sådan en 13.000 mennesker er det, man regner med. Man kan sige, at det er en festival, som jo er vigtig, fordi at tænk over, hvis du skal beskrive en by, og de ikke har en festival eller et eller andet større, ikke? Så drukner de jo nogle gange, fordi man siger, men så er der den her by, altså tror Skanderborg er også glad for, at der er noget, der hedder Smukfest. Så går man og spørger nogle af dem, der bor meget tæt på bøgescenen, som siger, det er lidt irriterende.
1: Så man skal være hurtig på knapperne, hvis man skal til Blå Sol?
0: Som det plejer. Billetsalget, det passer. Den 30. er jo godt tænkt. Der er jo lige kommet lidt på konto der, ikke? Det er der, man er klar til. Okay, så køber jeg altså den billet. Ja. Så krydser vi fingre for, at de får lidt bedre vejr, end det var sidste år. Så populær festival selvfølgelig også klar i 2027. Jeg ønsker mig mød til Blå Sol. Jeg ved ikke, om det kommer til at ske. Jeg siger bare, det er på min ønskeseddel.

Emil Kruse, UKK, er internetwatch på Copenhagen City. Emil Kruse samspillet til ABC Beach Party 2026. Selvfølgelig er vi også klar i 2027. Flere informationer om festen, det skal du nok få, når vi er klar til at annoncere de første navne og åbne op for billetsalget. Jeg håber snak om festivaler. Nyhederne, det er med Dan Jensen klokken 9. Først så er det både på engelsk og på fransk, må det være. Det er nemlig belgiske Stromae og svenske Tove Lo. Det flører det her morgenkammeraterne 12 minutter ind i.

0: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig Høflis.

0: elbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikselcement til 64. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Udby Høj Lystbådhavn er netop kommet på en liste over Danmarks 10 mest børnevenlige lystbådhavne. Det er online-mediet Havneguide Norddok, der står bag listen, og Udby Høj er nummer 9, oplyser Randers Kommune. Norddok fremhæver blandt andet mulighederne for leg, aktiviteter og badning tæt på havnen i Udby Høj. Her er både legeplads, boldbane og bålplads, mens Udby Høj Strand ligger lige ved siden af med børnevenlige sandstrand og blå flag, som giver gode rammer for sejlende familier. Brandvæsenet rykkede i aftes til Søren Møllers Gade i Randers, hvor en bekymret borger mente at have set ild i en lejlighed. Det viste sig dog at være helt harmløst, nemlig blot LED-lys, der var tændt. Meldingen kom kl. 21.48. Randers FC måtte i går se sig betaget 4-2 af Sønderjyske, som dermed vandt sæsonens første sejr. Om nederlaget sagde Laurits Ravn Pedersen.
2: De har noget individuel kvalitet i deres omstillinger, som vi har svært ved.
1: Han mener, at klubben nu har godt af landskampspausen.
2: Måske er det okay for os lige for et break og få trænet nogle ting, og så forhåbentlig komme bedre tilbage.
1: Næste kamp er hjemme mod Viborg søndag 11. oktober. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen mener, som den tyske kansler Friedrich Merz, at det tyske delstatsvalg i Mecklenburg-Vorpommern er en katastrofe, efter at CDU ikke klarede spærregrænsen. I stedet blev det højreorienterede parti AfD valget største. Lars Løkke mener, at valget er tankevækkende og tegner et billede af en voldsom polarisering i Europa. Ifølge udenrigsministeren er det i høj grad migrationsproblemer og høje priser på brændstof og fødevarer, som de tyske vælgere reagerer på.
3: Så er du blevet klogere. Nu håber jeg også, at jeg kan gøre dig klogere på, hvad for et vejr du står op til. Det bliver med sol hele dagen. Temperatur op til 16 grader. Men det er altså ret blæsende lige nu, men vinden vil være aftagende de næste par timer. Lige nu Ebeltoft og Greno, Maja Randers, alle 12 grader. Let's go, go,
4: go down. Vi er Radio ABC.
5: Vi giver dig hits.
4: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Lille Hus i Jylland, Albert He og Garland.
1: Du lytter til Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
0: Ja, ja, velkommen til. Så er det mandag, så kører vi. Bum, alt er godt.
3: Stefan, jeg har jo lige fortalt dig, hvad jeg lavede i weekenden. Hvad har du egentlig lavet?
0: Jeg var i gang med at sætte, sammensætte et legetårn til min søn.
3: Okay.
0: Han fik det som, som gave af bedstemor og bedstefar. Og de var meget sådan noget, vi sætter det op på lørdag. Mm. Og det var en regnværslørdag, men det skete. Jeg fandt ud af, at når man har et projekt, man tilgår og siger sætningen, det tager bare et par timer. Det tager aldrig bare et par timer.
3: For et legetårn?
0: Mm.
3: Er det, så er, men, er det kæmpe, eller hvad?
0: Nej, sådan lidt, du ved godt, et tårn, hvor der var en rutsjebane, og så var der plads til, at man kunne have to gynger ved siden af. Nå. Det tog 6 timer, cirka.
3: Cirka.
0: Så det er faktisk sådan, det er sådan lidt en større en af slagsen, men det var fordi, yes, der var så mange dele. Der var så mange dele, og alt skulle skrues på, og så videre.
3: Er det
0: og
3: så sådan med en IKEA-manual?
0: Ja, og så bare lidt sværere, fordi der var fejl i den. Og så alle skruerne, jeg tror, der var 12 forskellige, de var bare i én. Så det første, jeg gjorde, det var at sortere dem sådan. Okay, du er lidt længere end den anden, men du har et større kæde. Okay, skal vi bruge den her? Og så var alt sådan noget med, at vi skal bruge den her klods herover. IKEA er jo smart til at skrive, det her det er B-siden, eller
3: ja,
0: det her. Det
3: ja,
0: sådan
3: ja.
0: Det var der ikke her. Det var bare sådan en.
3: Find selv ud af det.
0: Det var sådan en, jeg stod med et målbånd sådan, den her 130, dem har vi 4 af. Skal vi finde de to andre, så kan vi gøre klar til det.
3: Er det blevet taget i brug, så?
0: Ja. Det var jo et formiddagsprojekt, og lige inden min søn skulle putte, så fik jeg lov til at prøve den. Han var også glad. Han synes, det var kæmpe optur.
3: Okay. Så er det værd.
0: Det var det hele værd. Og jeg tror også, uden min bror, som har fået sat fingrene rigtigt sammen, så havde det taget det dobbelte.
3: Ja.
0: Så jeg er glad for, at min familie også var med. Men næste gang, man siger sætningen, det tager bare et par timer. Nej, det tager ikke bare 10. Det tager meget længere tid.

Hvor ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

Ray med Where Is My Husband. Hvor er der et lille klip, man kan høre i radioen, fra da Klikken er et af de mest spændende danske navne, gæstet ABC eftermiddags i fredags. Jo, jo, jo. Det er på vej om lidt hos morgenkammeraterne. Endda Post Malone.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tems skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hører du noget?
5: Ja, jeg hører noget.
4: Du har vundet 1 million her i weekenden.
5: Er det rigtigt?
4: Det er rigtigt.
5: For helvede, fedt.
4: Kæmpe stort tillykke.
5: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
4: Ja.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Kom nu, så kør du!
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu!
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
14: Du lytter til ABC.

0: Ariana Grande på Hey That I Made You Love Me. Her er det Stefan og Lærke, som er morgenkammeraterne.
1: Det er vi. Og i fredags, der joinede klikken jo Emil i ABC Eftermiddag.
0: Ja.
1: Og det var en lille snak om modighed, om en meget travl sommer, de har haft, og hvordan det lige går med karrieren nu.
0: Og man må sige, det går godt. Stor succes. Nyt navn, der er gået fra 0 til 100. Og da Emil havde besøg af de her tre gutter, så kunne han også lige fortælle, at en af dem er ekstra modig. Og det udviklede sig faktisk også til at blive en lille quiz, der lød sådan her.
2: Mikkel, da I spiller til, til Smukfest,
3: ja,
2: der går det jo op for mig, at du er verdens modigste mand.
3: Okay.
2: Ja.
3: Det vidste jeg ikke selv. Jeg må lige uddybe en gang.
2: Jamen, du har hvide underbukser på. Det er jo sindssygt.
3: Ja, det er helt sindssygt, mand.
2: Det er
3: så sindssygt,
4: ja. Vi har snakket på det så mange gange, fordi det ligner, han optræder i en blæ.
2: Du har også hvide underbukser på nu.
3: Jeg har hvide underbukser på hver dag,
5: og der er lort i dem alle sammen.
3: Det har vi faktisk været inde på det her, fordi det er der nemlig ikke.
2: Det er... Jeg så det og var sådan, wow.
3: Ja, ja.
2: Derfor så har jeg også lavet en lille quiz til jer.
4: Ja, om hvide underbukser.
2: Der er I klar?
3: Ja.
6: ABC Eftermiddag.
7: Wow, hvor er du bare modig.
2: Okay.
3: Er jeg modig?
2: Du er sygt modig.
3: Okay.
2: Men jeg har taget nogle udsagn med, og I skal ligesom komme med jeres besyv på. Er det modigt, eller er det ikke modigt?
3: Okay,
4: det er fedt.
2: Nummer 1. Er det modigt at sige til sin kæreste, at hendes røv ser stor ud i de bukser?
4: Nej, det er jo klasse.
5: Jeg vil ikke sige, det er modigt. Jeg vil mere sige, det er dumt.
2: Okay, dumt.
3: Okay, ja. Der er forskel.
2: Okay, hvad siger du, Mikkel? Du er modig.
3: Ja, det synes jeg er fint.
4: Ja, det er ikke fordi, det er modigt. Det skal du bare gøre.
3: Ja. Der er
2: nummer 2. Er det modigt at på en italiensk restaurant at bede om ketchup til sin pasta?
3: Det kommer an på, om den ligger i Hvidovre eller
4: Toscana. Ja, jeg skulle sige, fordi det, hvor Toscana, jeg er fra, der skal der ketchup på alt.
3: Ja.
4: Også din wagyu bøf.
3: Ja.
5: Hvis du er nede i det sydlige Italien, så vil jeg ikke gøre det, tror jeg. Men i Hvidovre...
4: Kan I get a Heinz ketchup on my...
5: På El Pizza.
4: På El Pizza.
3: El Pizza eller sådan
4: noget. De la bolognese. Heinz.
5: Så kan der godt gøre det, tror jeg.
2: Ja. Det lyder som et sponsorat, der på vej også. Det er Heinz der.
5: Heinz,
4: ring til selv.
2: De sponsorerer jo Ed Sheeran.
5: Ja.
4: Det kunne det godt være, der
5: ham er der ikke så mange, der sponsorerer lige nu.
2: Nej.
3: Det kan vi snakke om i et andet afsnit.
2: Hold kæft, hvor er det godt.
4: Du er skide modig, Emil.
2: Tak.
5: For at invitere os her.
2: Også fordi jeg ikke har nogen underbukser på.
3: Okay.

0: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern- og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern- og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
1: Radio ABC støtter Frivillig Fredag. Og sammen med Frivilligværket Syddjurs præsenterer vi her en af ildsjælene. Gitte fra De Blå Spejdere i Bale.
2: Jeg er frivillig, fordi det at gøre en forskel, være en del af et fællesskab, være sammen og værne om naturen, synes jeg er vigtigt. Og lyden af glade børn.
1: Frivillig Fredag. Hyld de frivillige her i området.
3: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
4: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
5: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

0: lækkere nu.
1: Hvor ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Wow, så med Magnetic, magisk sommer for de tre nordmænd. Og så havde jeg sådan et nummer, hver gang man hørte, så tænkte man sådan, okay, så bliver der lige sådan 3 grader varmt i lokalet, fordi man tænker, det er jo bare en kæmpe sommersang. Morgenkammeraterne med et højdepunkt tidligere i dag lød det sådan her. Hvis du ligesom jeg er stor fan af forræder på TV2 Play, så er du nok ikke den eneste, der har kigget med i programmet og haft en følelse af, kan man spotte en løgner? Skal jeg bare kigge på, om vedkommende kigger væk? Jeg har fået at vide noget med øjnene. Det er ikke nemt, vel? Så er det derfor, det her indslag findes.
1: Morgenkammeraterne præsenterer et morgenboost.
0: Morgenboostet er til dig, der har fulgt med og tænkt, jeg vil gerne vide, hvordan man spotter en løgner. En forræder. Hvis man spørger Michael Sjøberg, han er kropssprogsekspert, så det der med at undgå øjenkontakt, det er den, jeg i hvert fald har fået at vide. Det er ikke nødvendigvis en løgn, hvis folk kigger væk. At de smiler nervøst, det er heller ikke så afgørende. At de begynder at klø sig i næsen eller i ansigtet, og man er sådan, de må være nervøse. Nej. Hvad med den der med, hvor de er mere stille? Nej. Det, man i virkeligheden skal gøre, det er, at man skal kigge under bordet og lægge mærke til fødderne. Hvis en persons fødder pludselig peger hen mod døren, eller bliver trukket ind under stolen, kan det være tegn på, at kroppen gerne vil væk fra situationen. Så næste gang, du mistænker din kæreste for at måske have spist det sidste stykke chokolade, læg med øjenkontakten, kig under bordet. Det er åbenbart. Altså, at kigge på fødderne, hvis de for eksempel peger mod døren, så ved du, det er faktisk den vej, jeg gerne vil. Jeg gider faktisk ikke at være her. Tip 2. Åbne håndflader. For mennesker generelt til at fremstå mere troværdigt. Så fødder og hænder. Og så skal man lade være med at gå for meget op i de der detaljer der. Så færre forklaringer kan også hjælpe. Så guiden er mega simpel. Jo færre forklaringer du får, jo bedre. Hvis de ikke er bange for at vise åbne hænder, og hvis at fødderne peger mod dig, så er der altså vejen til at spotte en løgner, en forræder, om man vil. Jeg synes, det er nice. Jeg ser ikke fast forræder, men nok til, at jeg har set med min familie nogle gange. Og hver gang bliver jeg bare bekræftet, det er et mentalt sindssygt game, ikke? Altså, hvis jeg var med, jeg tror ikke, jeg ville mentalt kunne klare det. Jeg tror, hvis jeg var forræder, så ville jeg bare knække. Det er mig, det er mig. Jeg skal bare give mig... I skal ikke være undvind mig længere.

0: Martin Garrix og en mand, som har... Det er ikke for nemt. Ed Sheeran med Repeat It. Kan vi ikke bare alle sammen bare være venner? Tak for i dag, Lærke.
1: Tak for i dag, Stefan.
0: Du var også min radiokammerat. Skal vi prøve igen i morgen?
1: Det, jeg synes, vi skal gøre det.
0: Ej, hvor dejligt.
1: Vi gør det igen.
0: Hvad skal der ske i morgen?
1: I morgen, der har vi et tema om projekter. Og det handler om det her med at have et projekt, man er meget optimistisk omkring, selvom man godt ved, det måske aldrig bliver til noget.

0: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
1: Det har jeg.
0: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
1: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
0: Det er rigtigt, du.
1: Nej, har jeg vundet 1 million?
0: Det lover jeg dig, du har.
1: Jeg er helt i chok.
2: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
6: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
7: Vi hjælper dig med at få den op.
5: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
8: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
5: hvad er det? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra AC her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i

0: din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Acer har fødselsdag. Acer har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det meget spændende, hva'? Det var Acer, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder. Og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
3: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Fra 1. november kan hjertepatienter få dele af deres udredning i Grenaa Sundhedshus. I første omgang vil en medarbejder fra hjerteklinikken være til stede 2 dage om måneden, oplyser Regionshospitalet Randers. Her kan patienter blandt andet få monteret udstyr til døgnblodtryksmåling og overvågning af hjerterytmen. Det skal give kortere ventetid og bringe sundhedstilbudene tættere på borgerne på Djursland. Tilbuddet gælder dog patienter i hele optageområdet for Regionshospitalet Randers. På længere sigt er planen at udvide med flere undersøgelser og kontrolbesøg i Grenaa. Internaterne hos Dyrenes Beskyttelse oplever et stigende pres efter en sommer med flere indleverede katte. Fra maj til august blev der fundet eller indleveret 3.767 katte, hvilket er 227 flere end i samme periode sidste år. Det går blandt andet ud over internaterne i Aarhus og Brande. I Aarhus blev der indleveret 863 katte, mens tallet i Brande var 591. Dyrenes Beskyttelse opfordrer katteejere til at få deres dyr steriliseret eller kastreret, hvis de ikke ønsker killinger. Samtidig anbefales chipmærkning, så bortløbne katte lettere kan finde hjem. Der bliver næste år afsat 1,92 milliarder kroner til at kompensere landbruget for den nye kvælstofregulering. Det er næsten 700 millioner kroner mere end oprindeligt aftalt. 500 millioner kommer fra regeringens finanslovsforslag, mens resten findes ved at omprioritere penge fra en pulje til lagring af biokul. Kvælstofreguleringen skal blandt andet forbedre vandmiljøet og få livet tilbage i danske fjorde og kystvande. Landbruget har været kritisk over for modellen, og derfor skal den højere kompensation hjælpe landmændene med omstillingen.
2: Tak for det, Dan. Været i dag tørt med nogen eller en del sol faktisk, og let til frisk vind. Temperaturer mellem 14 og 16 grader. Aktuelle temperatur i Ebeltoft, Grenaa, Hedsund og Randers alle steder 13 grader.
3: Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

den eneste rigtige sang at starte programmet op med i dag. Do you remember the 21st night of September? Ja, tjek lige kalenderen en gang. Hej med dig, Jørgen her, og velkommen til Mega Nice på Radio ABC mandag den 21. september. Håber, du har haft en dejlig weekend. Rent vejrmæssigt, der var det sgu lidt en ustadig en af slagsen. Det var alle de planer, man havde i weekenden, man sådan kunne få ført ud i livet. Jeg havde en spand maling i hvert fald, der blev stående og tænkte, nej, det bliver ikke til noget her i weekenden. Men vi har taget hul på en ny uge. Og det betyder altså også, at vi har taget hul på en ny omgang af ABC Bullseye for det seneste hemmelige beløb, der lå gemt. Ja, det blev altså gættet hos Emil i fredags. Så vi har fundet nogle flere penge frem. Endnu et hemmeligt beløb skal gættes. Der kommer en ny chance for at være med i Bullseye her lidt senere i Mega Nice. Og ellers, jamen, der bliver både lidt festival nyt. Der bliver lidt drama også i højtalerne. Vi skal forbi både Christoffer, Rihanna, Ed Sheeran også i løbet af de næste par timer. Plus en masse god musik. Både Anton Westermin og Benjamin Hav blandt andet på vej her inden for næste kvarters tid. Og først Hugo og Moving to the Sun. Velkommen til ABC.

0: Tre tak. Hugo, Benjamin Hav, Anton Westerlin. Ja, mega nice på Radio ABC. Om et øjeblik, så skal vi have fat i country-gitaren. Stel og Lefty klar med Boston.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
14: I fans er gode fans på Stark.
15: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
14: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Still a Lefty med Boston. Mandag formiddag, det er mega nice party. Jeg vil se Jørgen her. Du er velkommen i øvrigt. 28 36 12 12, hvis du har lyst til at give mig et kald, eller smide mig besked, musikønske, et eller andet. Trafikmelding, whatever. I øvrigt en mandag, hvor vi sådan kan rent vejrmæssigt ånde lidt lettet op igen. Jo, det kommer nok til at blæse en del sådan hist og pist rundt omkring, men meldingen fra DMI lyder jo på, at fra i dag af, ja, der skulle være altså stabilisere sig og blive lidt pænere igen med mere tørvejr og mere solskin her i løbet af den her uge. Det er altid noget. 21. september er i år også FN's internationale fredsdag. Good luck with that. Vi kan altid håbe og krydse fingre for, at det går. Hobbiten har fødselsdag i dag. Den legendariske bog, skrevet af J.R.R. Tolkien, blev udgivet i dag 1937. Op mod 100 millioner eksemplarer, der er blevet solgt af bogen, som jo altså var forløberen for trilogien Ringens Herre. Og så begyndte fødselsdagen i dag. Blandt andet en nu efterhånden femdobbelt turvinder. Den slovenske cykelrytter Tadej Pogacar, som bliver 28 år i dag. Jason Derulo har min sanden også fødselsdag i dag. Altså, han runder ikke et skarpt hjørne endnu, men han er da ved at være deroppe af efterhånden. 37 sommer er det blevet til. Også den danske sangerinde Barbara Moleko har fødselsdag i dag. Hun har en rund en af slagsen. Hun bliver jo 40 i dag. Kæmpe stor tillykke der. Og så kan vi nok også godt lige til sidst nævne en vis her Liam Gallagher fra det britiske band Oasis. Han bliver 54 år i dag. Oasis, som jo netop har annonceret, at... nu gik det jo lige så godt. Brødrene kan godt holde ud og stå på scenen med hinanden igen, så de tog på en meget succesfuld verdensturné, og det gør det så åbenbart igen til næste år. Meget populært. Meget på brug, Jason Derulo, skal vi ikke lige få ham i playlisten, fordi han har jo her for nyligt været i studiet og lavet en ny udgave af The Second Voice, og den, der hedder Let Me Be.

0: Ringer om natten fra Christoffer. Mega nice på ABC. Bliv hængende. Der er blandt andet den her popklassiker på vej. Genlyt med Years and Years og King. Og kun du spiller lige om lidt med Shen Mao.
1: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
2: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
3: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
4: Tilbage til musikken.
3: Du lytter til ABC.

0: 2015 med gruppen Yes & Yes og deres store gennembrudshit King. Dengang var de fem, men som årene gik, så faldt de fra en efter en, og til sidst så endte det altså med, at Yes & Yes, det var forsanger Olli Alexanders soloprojekt, men for et par år siden, ja, der droppede man altså navnet fuldstændig, så gruppen eksisterer altså ikke længere. Mandag formiddag på Radio BC, Jørgen her, det er mega nice. Og mandag betyder også, ud over starten på en ny uge, også starten på ABC Bullseye igen, fordi vi nåede rent faktisk lige akkurat fredag eftermiddag at få fundet en vinder i ABC Bullseye, da der var pletskud hos Lars.
1: Du må kaste med pilen og håber på, at vi rammer bullseye. Hvad tænker du, at det skal være? Har du set de tidligere beløb?
2: Jamen, hvad var det, det sidste skud, det var?
1: Jamen, det er lavere end 5.750 og højere end 5.665.
2: Ja, og så skyder jeg på 5.678.
1: Altså 5, 6, 7, 8.
2: Lige præcis.
1: Skal vi tjekke?
2: Det skal vi.
1: Ja tak, der er bullseye.
2: Sådan, fedt, mand.
1: Hvor er det godt, Lars. Hvor er det fantastisk.
2: Det bliver en perfekt weekend nu.
1: Ja, men det er nemlig det. Det er ikke kun solen, der er godt. Det er pengene også.
2: Og ABC.
0: Det er præcis. Og nu har vi efterhånden ramt så meget plet, at vi faktisk er kommet af med over 15.000 kroner. Men vi ruller videre. Første bud i konkurrencen i den her uge om det nye hemmelige beløb. I morgen, kammeraterne, i morges blev der skudt på 6.600 kroner. Men det er højere. Ja, højere end 6.600 kroner. Hvem bliver den næste heldige vinder? Hvem er den næste, der rammer bullseye og render afsted med pengene? Ja, det bliver spændende at se. Der kommer en ny chance senere i Mega Nice.

Billie Eilish og Birds of a Feather. Mega nice på Radio ABC. Nyhedsupdate om 14 minutter, inden da står den blandt andet på Oliver Casey med De Der Dage. Og lige nu, Teddy Swims og Mr. Know It All.

0: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
1: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sol.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
2: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Ros.

0: København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer, 500 gram, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
2: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
5: Bring it back, bring it back.
6: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Fra 1. november kan hjertepatienter få dele af deres udredning i Grenaa Sundhedshus. I første omgang vil en medarbejder fra hjerteklinikken være til stede 2 dage om måneden, oplyser Regionshospitalet Randers. Her kan patienter blandt andet få monteret udstyr til døgnblodtryksmåling og overvågning af hjerterytmen. Det skal give kortere ventetid og bringe sundhedstilbudene tættere på borgerne på Djursland. Tilbuddet gælder dog patienter i hele optageområdet for Regionshospitalet Randers. På længere sigt er planen at udvide med flere undersøgelser og kontrolbesøg i Grenaa. Det ville stå historisk sløjt til i Venstre, hvis der skulle afholdes folketingsvalg lige nu. I en ny måling fra Voxmeter står partiet nemlig til blot 5,8% af stemmerne. Det er et fald fra 7% i sidste uge. Målingen kommer i kølvandet på vedtagelsen af gødsningsloven. Den skabte intern splid og ballade i partiet, hvor 5 medlemmer valgte at stemme imod partilinjen. Det betyder, at Venstre i dagens måling blot er det 5. største parti i den blå blok. Her er Dansk Folkeparti i øjeblikket størst med godt 14% af stemmerne. Færre danskere afslutter livet med et selvmord. Sidste år blev der registreret 502 selvmord i Danmark. Det er 91 færre end året før, og det laveste antal i årene fra 2015 til 2025, viser en opgørelse fra Center for Selvmordsforskning. Ifølge forskningsleder på centret Erik Christiansen skyldes udviklingen blandt andet en handleplan fra 2024. Samtidig er selvmord ikke længere omgået af det samme tabu, og det gør det nemmere at sætte ind med hjælp tidligere.
2: Det bliver en mandag med tørt vejr, nogen eller en del sol og en lidt til frisk vind med temperatur mellem 14 og 16 grader. Ebeltoft og Grenaa er på 14, Hadsund 15 og i Randers er der 14 grader.

af blandt andet den amerikanske sangerinde Chloe Bailey. Company. Hey, du er også et godt selskab her på Radio ABC. Så godt, at du ud over den gode musik, det smittende humør, forhåbentlig, også har muligheden for at rende afsted med nogle penge. Der er cirka en halv time til, at du skal gøre dig klar, hvis du skal være med som den næste, der måske rammer ABC Bullseye og løber afsted med nogle penge. Men inden da, blandt andet lidt musikfestival nyt, som er blevet offentliggjort i dag, som du måske lige skal være lidt ekstra opmærksom på. Men det kan jeg opdatere dig på her inden for de næste 20 minutter. Plus musik fra David Guetta, Jennifer Lopez, Justin Bieber, også på vej med hans Daisies. Og lige nu fra seneste Toy Story-film, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

sikker bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Daisies fra Justin Bieber. Mega nice på Radio ABC mandag formiddag. Lige om et øjeblik med Rune Rask Kampenberg og en som dig.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
6: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Er du dum i hovedet, eller
9: hvad? Vi skulle da kommet først til fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
18: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
19: Tilbage til musikken.
20: Du lytter til ABC.

0: tilbage.
1: En som dig, Rune Rask, kampen er og blæst på Hard Heavy Scene. Og meget på bo, var jeg lige ved at sige. Rune Rask og Hampenberg, de spillede jo på Blå Sol i sommers i Randers. Blå Sol, som jo er en meget ung og frisk festival på den danske musikscene. Det var meget spændende i 2025, da Christian Dein og Ronny Bak startede op for festivalen. Var der grundlag for, at man kunne samle publikum i Randers, og det skulle man i den grad få bevist, at det var der. Første år var man over 9.000 gæster til festivalen, og det gjorde altså også, at i år der havde man udvidet, så der var plads til 13.000 gæster, og begge år har der altså været udsolgt til Blå Sol. Og derfor så er det måske også en god idé lige at skrive sig bag øret, at billetsalget til Blå Sol 2027, det starter lige om et øjeblik. Det har man netop meddelt i dag. Næste sommer, der bliver det altså den 5. juni, at man indtager festivalsområdet. Og skal man have fingre i en billet, der bliver plads til ca. 13.000 mennesker, ligesom der har været i år, ja, så starter billetsalget den 30. september, altså onsdag i næste uge. Men allerede næste mandag, 2 døgn før det officielle billetsalg, der får festivalens nyhedsbrevsmodtagere adgang til et begrænset antal billetter via et særligt pre-sale-link. Så altså, hvis du har været inde og siger ja tak til Blå Sols nyhedsbrev, ja, så får du altså en dejlig lille mail med et link til muligheden for at få fat i billetter til forsalg til det næste års festival. Og nej, der er ikke nogen navne på plakaten endnu. Det kan vi lige så godt vende os til. Det er den nye standard for festivaler i Danmark. Køb billet til hvad? Det finder du ud af. Sådan altså allerede fra på mandag, hvis du er med i nyhedsbrevet fra Blå Sol. Make a nice baby, se nu klassisk.

0: Choker's Miracle, Armin van Buuren. Ny version af Fragma-klassikeren tilbage for over 2000. Mega nice lige om lidt, så skal du gøre dig klar til at tjekke ind, hvis du skal komme med det næste bud i ABC Bullseye.
1: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
2: Radio ABC støtter Frivillig Fredag. Og sammen med Frivilligværket Randers præsenterer vi her en af ildsjælene. Steffen Sand fra Fødekæden Randers.
3: Jeg er frivillig, fordi jeg godt kan lide at have en funktion og gøre en forskel for byen og for de mennesker, der bor i den. Udover det synes jeg også, det er helt vildt fantastisk og inspirerende at få lov til at samarbejde med andre ildsjæle, som også brænder for at gøre en forskel.
2: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
4: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
5: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
6: Bring it back, bring it back.
7: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.

0: Ed Sheeran og SSM på Radio ABC, som ja, han har ikke haft det alt for sjov her den seneste uges tid, men jeg har da også sådan lidt, du ved, tag en kiks. Det er lidt svært at have med lidenhed med en mand, som er god for en milliard kroner, synes jeg, et eller andet sted. Han kunne bare tage at melde sådan lidt mere klart ud, og han stod godt nok her i weekenden, da han gav koncert i New Jersey. Med tårer i øjnene. Og kunne jo blandt andet fortælle publikum, at det var i den her slags situation, man virkelig fandt ud af, hvem ens venner, ens rigtige venner var. Det har været en meget underlig uge. Det føles lidt som om, at min familie har forladt mig. Det kan du måske begynde at tage op til efterretning af, Sheeran. Det kommer ikke os andre ved. Det må du selv om. Nå, skal vi gøre det?
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: Ja, kan man ramme plet, så kan det jo altså gå hen og blive ret indbringende. Indtil videre har vi altså nu efterhånden fundet 3 vindere, og samlet set der er der blevet udbetalt mere end 15.000 kroner. Senest altså i fredags, hvor vi endnu en gang var heldige at ramme plet. Det var Lars, som ramte den lige i øjet, og altså løb afsted med 5.678 kroner. Så nu har vi altså fundet et nyt beløb, et hemmeligt et af slagsen, som du altså skal prøve at komme med et bud på. Og hvis du rammer bullseye, så render du altså sted med pengene. Og vi kan sige, at første bud kom jo altså i morgenkammeraterne her til morgen, som jo altså lød på 6.600 kroner. Men hjælpen er altså, at det kan ikke gøre det i den her omgang af Bullseye. Vi skal højere. Altså højere end 6.600 kroner. Skal du være den næste, der kommer med et bud i konkurrencen, som jeg altså ringer op her lidt senere, så skal du altså tjekke ind på ABC Hotline lige nu. 28 36 12 12, og det gør du med beskeden Bullseye plus dit navn. Og du skal gøre det inden for de næste 10 minutter. Altså 28, 36, 12, 12, Bullseye plus dit navn. Inden klokken bliver, det må blive 11.49 lige præcis nu. Okay. Prøv. Held og lykke. Er Annika på ABC og Desperado.

Lille hus i Jylland, Albert Heath og Darlin. Det er Mega Nice på Radio ABC. Og hey, husk jo lige. Det skal ikke være sådan, du sidder og lytter til radioen og tænker, ah, det er ikke lige noget for mig. Jo, det er der så. Alle må være med. ABC Bullseye, der er lige et minut tilbage, hvis du tjekker ind med beskeden Bullseye plus dit navn på 28 36 12 12. Så er du altså muligvis den næste, der bliver ringet op og får lov til at komme med et skud. Er det et pletskud, så løber du afsted med pengene. Så se at få sendt din besked afsted, altså inden for den næste minuts tid. 28 36 12 12. Bullseye plus dit navn. Der er 11 minutter til nyhederne, og inden dem venter Olivia Rodrigo lige om lidt på hendes drop date. Og lige nu, Bebe Rexha og Faithless med New Religion.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidige sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobær-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
7: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
8: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på CarGlass.dk og book din tid. CarGlass Repair. CarGlass
9: Replace. Tids på dagen, der kommer der skyer ind på øst.
10: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
20: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
22: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke.

0: for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Tilbage til musikken.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Sparekassen Kronjylland har igen landets mest tilfredse bankkunder. Det viser en ny undersøgelse fra EPSI Rating Danmark, hvor sparekassen topper blandt både privat- og erhvervskunder. Det er i øvrigt 4-årigt træk blandt privatkunder og 3-årigt træk blandt erhvervskunderne. Sparekassen bliver især fremhævet for personlige rådgivere, høj tilgængelighed og tæt kontakt til kunderne. Ifølge EPSI oplever kunderne også sparekassen som pålidelig og nem at være kunde i. Ledelsen siger, at kundetilfredshed fortsat er et centralt fokusområde. Novo-aktien faldt i formiddag omkring 5%, efter selskabet har præsenteret en opdateret strategi. Novo vil fortsat satse på diabetes og vægttab, men også udvide inden for blandt andet leversygdommen og hjertekarsygdommen. Målet er mindst 5 såkaldte multi-blockbuster-produkter inden 2030. Investeringsstrateg Jakob Pedersen vurderer, at de nye målsætninger mangler wow-effekt, men viser et fortsat højt udviklingstempo. Det ville stå historisk sløjt til i Venstre, hvis der skulle afholdes folketingsvalg lige nu. I en ny måling fra Voxmeter står partiet nemlig til blot 5,8% af stemmerne. Det er et fald fra 7% i sidste uge. Målingen kommer i kølvandet på vedtagelsen af gødsningsloven. Den skabte intern splid og ballade i partiet, hvor 5 medlemmer valgte at stemme imod partilinjen. Det betyder, at Venstre i dagens måling blot er det 5. største parti i den blå blok. Her er Dansk Folkeparti i øjeblikket størst med godt 14% af stemmerne.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Ganske pænt vejr den her mandag, tørt med nogen eller en del sol og lidt til frisk vind, 14-16 grader. Også solskin i aftentimerne, og den kommende nat mest klart vejr, der kan måske dukke en lokal tågebank op. Temperaturer i løbet af natten, ned mellem 5 og 13 grader. 5? Synes jeg godt nok, det løber lidt løbsk. Ebeltoft er på 15 grader, Hadsund 16, og i Randers er der 15 grader. Let's go, go,
3: go down. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

mandag middag på Hot ABC. Weekend og hits, Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. Jørn her, det er mega nice. Lige om et øjeblik, så løfter jeg røret. I overført forstand i hvert fald. Jeg ringer nogen op i ABC Bullseye. Så må vi se, om ikke vi kan komme lidt nærmere på, hvad det hemmelige beløb er i den her omgang. Det er lige efter Medusa, Good Boys og Peace of Your Heart. Godmiddag.

0: ABC Bullseye. Om rigtig vinde penge.
1: Ja, vi kører derudad. Og vi har altså i dag startet op med et nyt beløb i konkurrencen, fordi at Lars jo altså ramte bullseye i fredags og løb afsted med 5.678 kroner. Jeg har dykket ned i ABC Hotline, fundet et telefonnummer, jeg har ringet op til Emilie. Emilie, har du haft en god weekend?
2: Jo, stille og roligt.
1: Ikke alverden?
2: Nej.
1: Nej. Så er det bare mandag igen, kan man sige.
2: Ja, det er det.
1: Ja, det må man sige. Nå, Emilie, vi er jo kommet af med en frygtelig masse penge indtil videre, men vi stopper ikke lige i forløbet. Vi har fundet et nyt hemmeligt beløb. Og så skal vi jo se, om vi kan få ramt pletskud endnu en gang. Lyttede du med hos morgenkammeraterne?
2: Nej, det hører det så ikke.
1: Nå, okay. Jamen, der kom første bud jo.
2: Ja.
1: Og det lød på 6.600 kroner. Men meldingen lød altså, at det skulle være højere.
2: Okay.
1: Ja. Så er spørgsmålet, hvor højt tror du, vi skal op, Emilie?
2: Så ser vi 7.351.
1: 7, 3, 5, 1.
2: Ja.
1: 7.351. Det er altså også en god chat penge, hvis man kan få fat i dem.
2: Ja.
1: Jamen, Emilie, lad os høre, hvad der sker. Er det et bullseye, det her, eller skal vi højere, eller skal vi lavere?
0: Højere.
1: Okay.
2: Wow.
1: Vi skal højere, simpelthen. Nå, jamen, godt bud, og fortsat god mandag, Emilie.
2: Jo, tak alle meget.
1: Det er godt, hej.
2: Hej.
1: Hmm. Okay. Spørgsmålet er så, hvor højt vi skal op den her gang. Altså højere end 7.351 kroner. Ja. Du må jo bare give den et skud, der kommer en ny chance i eftermiddag.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
6: Du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
7: Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Hvad?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
17: Det her er Radio ABC.

Styles. Og American Girls. Sådan meget apropos, i øvrigt. Hvis man kan sige det på den måde. Statsminister Mette Frederiksen er jo rejst til New York i går. I forbindelse med, at der er generalforsamling i FN, som ligger i New York. Og planen er jo altså også, at Mette Frederiksen sammen med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen altså skal mødes med Donald Trump efterfølgende og skrive under på den her aftale omkring USA, Grønland og Danmark. Jeg må ærligt indrømme, jeg er ikke noget politisk geni, men jeg prøvede på sådan at læse lidt op på her i weekenden, hvad det gik ud på. Og hvis jeg har forstået det ret, så giver det også meget god mening, at sådan man fra regeringens side af sådan ikke snakker så meget om den her aftale. Ja, de siger, at det er god nok, vi har lavet et eller andet, og vi skal mødes og skrive under, men man råber ikke særlig højt om det. Og hvis det er tilfældet, det jeg har luret mig frem til, det er sandt, så kan jeg godt forstå, at de ikke gør det. Fordi den aftale, der formentlig bliver skrevet under, er dybest set en copy-paste, en cementering af den aftale, vi lavede med USA tilbage i 1951. Som siger, ja, I skal være på Grønland og lave nogle baser, det er fint, det gør I bare. Og så var der et lille økonomisk aspekt også, som vist nok gjorde, at der er ikke andre lande, der må investere i Grønland ud over NATO-lande. Og sådan lige umiddelbart, men det er bare min personlige holdning, hvis det er det eneste, der skal få Donald Trump til at holde kæft og sige, se hvad jeg har lavet, så herregud, så kan han prale med det, og så kan vi forhåbentlig få fred.

0: rigtig R&B-banger fra midt-90'erne med en gut, som du nok aldrig nogensinde har hørt om før. Han kaldte sig for Cadillac Dale og sangen Whatever. Vi tager lige et kort break, og så fortsætter Mega Nice blandt andet med den her. Another 54 Ultra på Talk To You. Og Shakira sammen med Burna Boy.
1: Der er mange gode grunde til at melde sig ind i FOA. Det kunne være hjælp til løn og ansættelse, en sygemelding, arbejdsskade eller faglig sparring på netop dit arbejdsområde. Meld dig ind allerede i dag. Jeg hedder Marie Jo, jeg er formand i FOA Randers. Vi dækker arbejdspladser i Nord, Syddjurs, Favrskov og Randers. FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
2: Hos Excel Byg har vi maling til et hvert projekt og budget, og vi kan tone i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten. Radio ABC støtter Frivillig Fredag. Og sammen med Frivilligværket i Mariager præsenterer vi her en af ildsjælene.
3: Ejner Sommer Arntoft fra Als Mandekor i Als.
4: Frivillighed for mig er at kunne give noget tilbage. Alle de oplevelser, som jeg har fået igennem min barndom og ungdom. Og som jeg gider nogen, som er frivillige. Ligesom en cyklus. Det kræver ikke mere end din tid.
3: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
5: Mit navn er Lars Lindhardt, og jeg er psykoterapeut i Randers. Det er ikke meningen, at vi skal gå og have ondt i maven, eller være presset eller kede af det, uden at snakke med nogen om det. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Talk to you fra Another og 54 Ultra. Det er vigtigt. Vi skal snakke med hinanden. Sørg for at holde forbindelsen ved lige. Men også hvis der opstår uenigheder, så i stedet for at man måske trækker et par knyttede næver eller andre ting og sager, måske lige prøve at sætte sig ned og se, om man kan finde fælles fodfæste. Det har man tilsyneladende ikke kunne her i weekenden. En af de mest groteske historier, jeg faldt over her til morgen, det var sådan den sådan helt klassiske, stereotype historie om turister, der er taget afsted. Og så er de rigtig tidligt op om morgenen, fordi de jo selvfølgelig skal ned før alle andre og smide deres håndklæde på en liggestol. Jeg har aldrig helt fattet det der. Jeg synes, det er gakkelak oven i hovedet. Søndag opstod der et skænderi på et ferieresort uden for Athen, som udviklede sig meget alvorligt. Selve skænderiet var mellem en 76-årig mand og en 82-årig mand. De kom altså op og skændes om de her liggestole. Det skriver blandt andet avisen The Guardian i England. Skænderiet udviklede sig herefter så voldsomt, at andre personer på stranden, de blandede sig. Og resulterede altså i, at ikke fordi at de her de blandede sig, men selve skænderiet, det resulterede i, at den 82-årige mand, han døde efter sigende. Så blev stemningen så ophedet, at han fik hjertestop. Det var altså lige mere, end han kunne kapere. Han blev ellers transporteret lynhurtigt til et nærliggende sygehus, men hans liv stod altså ikke til at redde. Den 76-årige mand, som var den anden part i skænderiet her, er blevet anholdt og afhørt af politiet, og nu skal sagen altså efterforskes. Det synes jeg er helt grotesk, altså man kan stå og skændes om en liggestol på stranden, og så resulterer det i, at der er nogen, der dør. Jesus.

elsker Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig. Højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

Hugo har haft et kæmpe hit med den her i 2026, Moving to the Sun. Men der ligger en lidt spøjs historie bag selve nummeret her. Fordi at oprindeligt, der lød sangen ikke sådan her. Der lød den sådan her.

sangen blev oprindeligt lavet af en 51-årig gammel kvinde, som altså hedder Emil Angel. Oprindeligt født i Ungarn, men bor altså i Storbritannien i dag, hvor hun praktiserer Reiki, som er en eller anden form for healing med noget håndspålæggelse og så videre og så videre. Og ja, så har hun jo ligesom så mange andre, den her 51-årige kvinde, opdaget det der AI. Og det er skidesmart, det kan lave musik. Og så har hun altså bedt formentlig Suno til at lave noget. Hun kan godt lide Deep House. Det ved jeg ikke, om det passer til hendes healing-seancer. I'm Moving to the Sun, kaldte hun for nummeret, og det blev et mindre viralt hit på TikTok, som Hugel jo altså opdagede og sagde, hey, hvis det er okay med dig, så vil jeg godt lave den rigtigt. Du har ligesom lavet grundformen, støbeformen til det hele. Nu indspiller jeg det i studiet med en rigtig sang inde, Alternate T, og så udsender vi den. Men ja, oprindeligt lavet af en midaldrende ungarsk kvinde, som er healer i sin fritid. Det er altså historien på Moving to the Sun. Make it nice. Nyheder om 10 minutter. Her er det Artit Ice Kid.

0: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Hej, skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

0: Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
4: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair.
5: Carglass Replace. Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige.

0: Jeg arbejder i butik. Jeg er også medlem.
1: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
4: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Sparekassen Kronjylland har igen landets mest tilfredse bankkunder. Det viser en ny undersøgelse fra EPSI Rating Danmark, hvor sparekassen topper blandt både privat- og erhvervskunder. Det er i øvrigt 4. år i træk blandt privatkunder og 3. år i træk blandt erhvervskunderne. Sparekassen bliver især fremhævet for personlige rådgivere, høj tilgængelighed og tæt kontakt til kunderne. Ifølge EPSI oplever kunderne også sparekassen som pålidelig og nem at være kunde i. Ledelsen siger, at kundetilfredshed fortsat er et centralt fokusområde. En 37-årig mand er fundet død på E. Hansensvej i Esbjerg. Syd- og Sønderjyllands politi efterforsker dødsfaldet som et drab. En 39-årig mand, som blev fundet på adressen i morges, blev kort efter anholdt og sigtet for manddrab. Politiet oplyser ikke, hvad der konkret har ført til mistanken. Det ville stå historisk sløjt til i Venstre, hvis der skulle afholdes folketingsvalg lige nu. I en ny måling fra Voxmeter står partiet nemlig til blot 5,8% af stemmerne. Det er et fald fra 7% i sidste uge. Målingen kommer i kølvandet på vedtagelsen af gødsningsloven. Den skabte intern splid og ballade i partiet, hvor 5 medlemmer valgte at stemme imod partilinjen. Internaterne hos Dyrenes Beskyttelse oplever et stigende pres efter en sommer med flere indleverede katte. Fra maj til august blev der fundet eller indleveret 3.767 katte, hvilket er 227 flere end i samme periode sidste år. Dyrenes Beskyttelse opfordrer katteejere til at få deres dyr steriliseret eller kastreret, hvis de ikke ønsker killinger. Samtidig anbefales chipmærkning, så bortløbne katte lettere kan finde hjem.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: En mandag med tørt vejr, nogen eller en del sol og lidt til frisk vind, 14-16 grader. Det kan dog godt være lidt mere blæsende i kystområderne. Og solskin i aften og i løbet af natten mest klart vejr, måske en lokal tågebanke. Og så falder nattemperaturen til mellem 5 og 13 grader. Lige nu, Ebeltoft, Grenaa og Hadsund 16 i Randers 15 grader.
3: ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
4: ABC.

om Boston. Klokken er passeret 13. Vi er i gang med den sidste time af Mega Nice. Den er mand, der på Radio ABC med Olivia Rodrigo, Kundur Shenmao på vej. Og klassiker fra Wiz Khalifa, Black and Yellow, også klar lige om et øjeblik. Og lige nu, Charlie Puth. Det her, det er Light Switch på ABC. Yeah.

0: Hvad
1: er du dum i hovedet,
2: vi skulle da kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
12: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
13: Du lytter til ABC.

sidste uge, der havde han 4 uger i streg været nummer 1 på den danske hitliste Kundo med Shen Mao, men blev altså overhalet af Christoffer med hans nye sang. Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Christoffer, som jo er du sindssyg. Han kan da selv flere koncertbilletter, end jeg tror, de fleste havde regnet med, endda ham selv. Det var jo i fredags, at man startede forsalget til hans sommerkoncert næste år i Øresundsparken på Amager. Og til at starte med, der havde man altså sat 50.000 billetter til salg til koncerten, men de bliver altså udsolgt, før man vidste af det. Og så lagde man altså 10.000 mere oven i puljen. 10.000 ekstra billetter, som altså nu også er blevet solgt. Så 60.000 mennesker skal opleve Christoffer til næste år, som ikke bare er hans største headliner-koncert herhjemme, men det er også det største headliner-show med en dansk artist nogensinde i Danmark. Ja, det er vildt nok. Det er altså også lige noget, man godt lige kan sætte flueben ved på ens CV. Mega nice. Nu er det Katinka.

0: Stejler Jon og What Are We Gonna Do. Mega nice på ABC på vej, også vores nye power hit. Clean Bandit og Company. Peggy Goo, Irish Star og Woman. Og Teddy Swims lige om lidt på hans Mr. Know-it-all.
1: Radio ABC støtter frivillig fredag. Og sammen med frivilligværket Favreskov præsenterer vi her en af ildsjælene. Anne Meta Nielsen fra Frivillig Center Favreskov.
2: Jeg oplever en kæmpe glæde, når jeg er ude ved de lokale foreninger. En glæde, som jeg også selv føler ved at være frivillig. Og det er bare en kæmpe optur at opleve det engagement, som rører sig i Favreskov.
1: Radio ABC støtter frivillig fredag.
3: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Vi hjælper dig med alt i tømmer, murer og renoveringsarbejde. Går du med byggetanker, og er du ude i god tid, kan du spare penge med fleksrabat. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC-Tag. Tømmer, murer og entrepriser.
1: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
4: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Peggy Goo, Irish Start, Woman. Mega nice på Radio ABC. Men meget travl Emil Brandt, som far rundt på redaktionen i dag. Jeg tror, der er fuld program hos ham i eftermiddag. Du må bare lytte med efter kl. 14 selvfølgelig. Men inden at han får lov til at tage tøjlerne på Radio ABC, så er der selvfølgelig dagens mest overflødige oplysning klar til dig lige om et kort øjeblik. Og som jeg også lovede tidligere, skal vi lige have et lyt på Clean Bandits nye company, som er vores ABC Powerhead. Men først Lamine, Annika og hold med tempo.

0: Spin Bandits og Company på ABC. Ja, så er Mega Nice så småt ved at være slut. Emil ved at gøre klar. Han er i studiet på den anden side af ABC-nyhederne kl. 14. Det kan være, han lige fortæller lidt om, hvad han har lavet af narstreger her i weekenden. Rigeligt, kunne jeg forestille mig. Det er lige om lidt.
1: Men dagens mest overflødige oplysning.
0: Hvis du har en lillebror eller en lillesøster, så kan det være med til at øge dit blodtryk med med mere end 5%. Aha, jeg vælger. Hvad siger det om søskende kærlighed? Jeg ved det ikke rigtigt. Men jeg tænker ikke, det overrasker nogen. Nå. Jeg er Jørgen, tjek ud for nu. Ha' en dejlig mandag.
2: Annika,

0: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I fans er gode fans. På Stark.
14: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
13: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
16: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
17: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
18: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikselcement til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Here we go.
22: Tilbage til musikken.
21: Radio ABC. Radio ABC.

0: er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: 8 personer nægter at have brudt loven ved at fodre heste og kvæg ved Molslaboratoriet. Det kom frem under et retsmøde i dag i retten i Randers. Flere af de tiltalte erkender at have fodret dyrene, men hævder, at der var tale om nødværge, fordi dyrene var underernærede. Lige nu er der uenighed om, hvem der skal vidne i sagen. Forsvarsadvokaterne vil indkalde en dyrlæge og en fotograf, men anklageren mener, at retten skal læne sig op af myndighedernes dokumentation. En dommer skal nu tage stilling til, om de to vidner skal føres, og den beslutning ventes truffet den 28. september. Først herefter kan retssagen indledes. 7 personer blev søndag aften anholdt i Ryomgård, efter at Østjyllands politi fandt et oversaget jagtgevær i en bil. Da en patrulje ankom til adressen, stod 6 mænd og en kvinde på mellem 21 og 40 år ved bilen. Under en ransagning fandt politiet også haglpatroner. 2 af mændene havde desuden en peberspray på sig. Alle 7 blev sigtet for overtrædelse af våbenloven og taget med på stationen til afhøring. Google har fået en bøde på omkring 3 milliarder kroner af det irske datatilsyn. Bøden falder, fordi Googles brugere ikke har vidst, hvordan deres lokationsdata er blevet brugt til blandt andet at målrette annoncer. Direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl, understreger, at lokationsdata kan afsløre meget private ting om os. Hun er tilfreds med bøden, men utilfreds med, at sagen har trukket ud. Derfor foreslår Forbrugerrådet nu, at der indføres en europæisk licensordning, hvor tech-giganterne fremover selv skal bevise, at de overholder loven. Vi får nogen eller en del sol i dag med temperaturer mellem 14 og 16 grader. I nat mest klart, dog mulighed for lokale tågebanker og mellem 5 og 13 grader. Let's go,
2: go, go down. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Kampenberg blæst back-to-back og Adam, en som dig.
1: ABC Eftermiddag.
2: Med
1: Emil.
0: Halløj og velkommen inden for til 4 timer Slaraffenland af mandagsstemning. Ikke på den der

0: Blandt andet så skal vi kigge på Roland Møllers venner. Ja, en selvfed samtale, og så stjæler vi også lidt cykelpedaler. Meget mere om det i løbet af de næste 4 timer. Men bare rolig, jeg har også masser af hits på vej til dig blandt andet, så kan du glæde dig til den her. Hunter X Golden ligger klar. Det samme gør Slater og Dance. Og så skal du skrue op for Tove Lo og Stromae. Det Floor ligger også klar i playlisten. Det er ABC Eftermiddag. Lige nu først med Dima. Natten bliver morgen.
1: ABC Eftermiddag.

Mandag eftermiddag på Radio ABC, Huntrix og nummeret Golden. En playliste, som er ren og skær golden. Men har du tilføjet så til den fedeste playliste i hele verden? Du har garanteret lige præcis det nummer, du gerne vil høre den her mandag. Så skriv telefonen, send mig en sms eller ring ind med dit musikalske ønske.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I fans er gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: Er du dum i hovedet,
7: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
13: Hører du noget?
14: Ja, jeg hører noget.
13: Du har vundet 1 million her i weekenden.
14: Er det rigtigt?
13: Det er rigtigt.
14: For helvede, fedt.
13: Kæmpe stort tillykke.
14: Fedt. Så er lykke med mig alligevel jo.
13: Ja.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
18: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
19: Tilbage til musikken.
20: Radio ABC.

Velorster, rummer, de flore. Jeg er ikke så god til fransk, men det her, det skulle vist handle om blomster. Ja, super romantisk. Det er ABC Eftermiddag, i øvrigt et nummer, som tidligere har indtaget førstepladsen på ABC Top 50. Et program, som jeg jo sender hver lørdag mellem 14 og 18. Jeg tager dig igennem rejsen over de 50 største hits fra ugen, der gik. Og missede du sidste uges liste, altså i lørdags, så kan du fange hele listen på vores hjemmeside radioabc.dk, så du altid kan holde dig opdateret på, hvad der er de absolut største hits.

fester som Post Malone, selvom det er mandag, Sam Felderani. Post Malone på Radio ABC den her mandag. Om et øjeblik her i ABC eftermiddag, ja ved du hvad, så vil jeg gerne dele ud af nogle goder, jeg har lært i går søndag. Ja, jeg har lært nogle ting, som jeg vil sgu gerne give dem videre. Ja, en form for opfinder, der er gået et lys op for mig. Mere om det lige om lidt, først Nick & Jay.

0: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
1: Tid til fyringssæson og indendørshygge. XL Byg har alt i brændeovne, træpiller, briketter og pejsebrænde til stærke priser. Velkommen hos XL Byg i Vorup, Ryomgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
2: Radio ABC støtter Frivillig Fredag, og sammen med Frivilligværket Norddjurs præsenterer vi her en af ildsjælene.
3: Jakob Mikkelsen fra Café Grenaa.
4: Vi har en god stemning, vi laver meget sjov. Det er så dejligt med det gode mad, vi laver. Det er også hyggeligt at være ude i caféen og møde de forskellige mennesker, fordi vi er også et socialt café jo. Så sidder vi og hygger os lidt, og så taler vi lidt om tingene.
2: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
5: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
7: Eftermiddag med Emil.
6: ABC Eftermiddag.

Sombra Homebreaker, Radio ABC, vi giver dig hits, hvor der i går er simpelthen... Jeg er lykkelig i går. Forstået på den måde, at der er en åbenbaring, der bare går i min retning. I går, der har jeg en skriftlig kommunikation med min bedre halvdel, sagt på en anden måde, jeg fik skæld ud på Messenger. Men midt i virvaret, hvor jeg prøver at forsvare mig for at glemme at slå toiletbrættet ned, der får jeg en opdagelse. Et lys sendt ned mod mig. Et lys, som jeg ikke kunne tage fejl af. Nej. Man kan like sin egen beskeder på Messenger. Det er altså fantastisk i en sårbar situation, hvor du er banket helt i kælderen og kommer med den ene undskyldning efter den anden. Så det er altså enormt rart ligesom at få noget opbakning. Opbakning fra en selv, det er derfra glæden kommer. Skat, undskyld, undskyld, undskyld, jeg vil aldrig gøre det igen. Jeg kommer aldrig til at ske igen. Jeg skal nok også begynde at bruge toiletpapir. Lige den besked. Like. Ved du hvad? Det er sgu lige et hjerte i din retning. Så ved du hvad? Et lille råd herfra. Er du nogensinde i et skænderi på sms, på Messenger eller hvor end det er? Med, om det er din bedste ven, din kæreste, dine forældre eller... Lige like din egen besked. Det kan også virke lidt som provokation i et skænderi. Men lige få noget... det er lækkert.

ligger Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner.

0: stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
7: I fans er gode fans på Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
18: Tilbage til musikken.
19: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: 8 personer nægter at have brudt loven ved at fodre heste og kvæg ved Molslaboratoriet. Det kom frem under et retsmøde i dag i retten i Randers. Flere af de tiltalte erkender at have fodret dyrene, men hævder, at der var tale om nødværge, fordi dyrene var underernærede. Lige nu er der uenighed om, hvem der skal vidne i sagen. Forsvarsadvokaterne vil indkalde en dyrlæge og en fotograf, men anklageren mener, at retten skal læne sig op af myndighedernes dokumentation. En dommer skal nu tage stilling til, om de to vidner skal føres, og den beslutning ventes truffet den 28. september. Først herefter kan retssagen indledes. 7 personer blev søndag aften anholdt i Ryomgård, efter at Østjyllands politi fandt et oversaget jagtgevær i en bil. Da en patrulje ankom til adressen, stod 6 mænd og en kvinde på mellem 21 og 40 år ved bilen. Under en ransagning fandt politiet også haglpatroner. 2 af mændene havde desuden en peberspray på sig. Alle 7 blev sigtet for overtrædelse af våbenloven og taget med på stationen til afhøring. Siden Novo meddelte, at man ville fyre 9.000 medarbejdere, er i alt 13.000 fuldtidsstillinger blevet skåret væk. Novo meddelte i efteråret, at man ville fyre 9.000 medarbejdere på global plan. Her ville 5.000 blive fyret i Danmark. De sparede midler skal investeres i forskning og udvikling. Det er ikke oplyst, hvor mange af de 13.000 skårne stillinger, der havde base i Danmark. Ifølge Børsen så havde Novo i september sidste år 33.820 ansatte i Danmark. I slutningen af juli i år var antallet faldet med over 7.000. Vi får nogen eller en del sol i dag med temperaturer mellem 14 og 16 grader. I nat mest klart, dog mulighed for lokale tågebanker og mellem 5 og 13 grader.
2: Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Mave. Hvem er det, der græder nu? Et spørgsmål, man ikke må stille på en mandag. Nej, man bliver så trist af det. Til gengæld så er det et tidligere ABC Power Hit, som bryder playlisten lige her i ABC eftermiddag. Har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor. Mit navn, det er Emil, skal nok sørge for, at den her mand, der lige får et humørløft, og det gør blandt andet med det krydderi, der hedder Hits. Justin Bieber og Nicki Minaj, Beauty and the Beat, klar til dig. Lige efter Tyler og så Larsson. Shit, det er det igen.
1: B. C. Eftermiddag med Emil.

Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, en vaskeægte ABC-klassiker i playlisten den her mandag. Om et øjeblik, så skal jeg, eller der vil jeg gerne hylde en af mine favoritskuespillere, nemlig Roland Møller. En mand, som er fuld af gode historier og en rigtig makker. En rigtig makker. Og det har jeg lige præcis et bevis på lige om et øjeblik. Først Benjamin Hav.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: I fans er gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Er du dum i hovedet, eller
9: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.

0: Jeg kører Burner Boy på ABC nummer Die. Jeg vil gerne komme med en hyldest. En uforbeholden hyldest til den danske skuespiller Roland Møller. Han er en mand, som du kender fra film som Kapringen, Papillon, Underverden og en masse andre film. Roland, han virker som den mest hjertevarme, mest gladeste mand, som, altså, han har masser af venner, og det er venner, han roser til skyerne. Han virker som det rareste menneske i hele verden. Kino er en YouTube-kanal, hvor man ligesom snakker om film og hylder film, og de har lavet for en lille uges tid siden en video, hvor de ligesom gennemgår selfies, som Roland Møller har fået taget med kæmpestjerner. Liam Neeson, Mel Gibson, Jackie Chan, Jason Statham. En video, der er 8 minutter lang. Men jeg har været lidt i klipperummet, fordi det, der er magisk med det her klip, det er, at ud af 8 minutter, ja, der er der et helt minut i alt, hvor han roser folk. Altså, en 1/8 af hele videoen af Roland Møller, der bare faner alle andre.
1: Så jeg måtte overtale ham, og jeg kan også vældig godt lide ham, men jeg må overtale ham sige, at jeg bliver nødt til at have en selfie med dig til min mor med kæmpe fan af mig. Men han er meget sej. Det er ham det også. Ham her, han er også en af drengene. En rigtig fed fyr. Også en af drengene. Han er genuine en god mand. Men en god fyr. Altså, det er jo en af mine yndlingsmennesker. Sød mand. Sød mand. Sød og tålmodig mand. Det må vi give ham. Ham har jeg jo været fan af lige siden jeg var en knægt. Ja, det er jo Jason. Min nye gode bedste ven. Som du kan se, ikke? Altså, der var bare god energi på det her sæt. Nej, men jeg lyver heller ikke, at jeg siger, at vi svinger godt. Jeg har hans telefonnummer. Det er ikke bare noget, jeg finder på.
0: Han virker som verdens bedste mand, Roland Møller, en af drengene. Ah, han er så fantastisk. Altså, prøv, jeg vil have ham som bedste ven. Der vil ikke være andet end høj selvtillid fra min side af.

0: du været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: A fucking goat outside.
2: It's just a goat.
1: No. It's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

Calvin Harris og Dua Lipa, One Kiss på ABC. På vej til dig er Hugel, Moving to the Sun. Først to mænd, der spiller i Royal Arena. Den ene af dem har endda fået en ny bil. Det er Top Gun og Gops. Falder du

0: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
1: Radio ABC støtter Frivillig Fredag. Og sammen med Frivilligværket Syddjurs præsenterer vi her en af ildsjælene. Gitte fra De Blå Spejdere i Bale.
2: Jeg er frivillig, fordi det at gøre en forskel, være en del af et fællesskab, være sammen og værne om naturen, synes jeg er vigtigt. Og lyden af glade børn.
1: Frivillig Fredag. Hyld de frivillige her i området.
3: Hos XL Byg har vi gulvbelægning til alle behov. Se vores udvalg og få tips til at finde det helt rigtige gulv. XL Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
5: ABC Eftermiddag.

Alex Warren og Fever Dreamer før det Hygel og Moving to the Sun. Et nummer, som igen i lørdags indtog førstepladsen på ABC Top 50. I øvrigt, hvis du ligesom mig elsker nedtællinger, så husk, at det kun er lørdagen, der er fyldt med nedtællinger. Fredag, der er der Dance Chart. Søndag, der er der The UK Chart. Så det der med hitlister og nedtællinger over de største hits, det er bestemt ikke noget, du bliver snydt for her på Radio ABC.

ligger Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme et rigtigt beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

Thor Farlov siden sidst på vej til dig i ABC-nyhederne, og når ja, også en officiel fyraften. Noget, du ikke vil gå glip af den her mandag eftermiddag. Først et smut ud at flyve, vi tager til USA, vi tager det country i selskab med Stella Lefty og Boston. On a train.

0: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være.

0: gøre det.
1: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba. Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummetmælk. 1 liter. Kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder, mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
18: I fans er gode fans på Stark.
19: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
18: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
21: Bring it back, bring it back.
22: Tilbage til musikken.
21: Radio ABC

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Fra næste år skal boligejere i Randers Kommune kun betale deres ejendomsbidrag én gang om året, og det bliver 1. februar. Altså hvis byrådet følger embedsmændenes indstilling. Indtil nu har kommunen opkrævet bidragene for affald, rottebekæmpelse og skorstensfejning i to rater i henholdsvis februar og i august. Ændringen sker for at mindske bøvl ved ejendomshandler og lette det administrative arbejde. Når opkrævningen er halvårlig, så opstår der nemlig ofte forvirring om, hvem der skal betale anden rate efter et salg. Hvis den nye ordning giver boligejere problemer med likviditeten i 2027, så kan der søges om en afdragsordning, så hele beløbet først skal være betalt senest 1. august. En ny metode skal nu implementeres i præhospitalets 7 akutlægebiler i Region Midtjylland. Metoden kan øge overlevelsen efter hjertestop uden for hospitalet. Det skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse. Initiativet giver personalet i akutlægebilerne mulighed for at måle patientens blodtryk direkte, mens de laver hjerte-lungeredning. På den måde får man en bedre idé om, hvorvidt hjerte-lungeredningen i tilstrækkelig grad driver blodet rundt i kroppen, eller om redderne skal justere og tilpasse hjertemassagen. Og det har i flere tilfælde allerede medvirket til, at en person er blevet genoplivet, fremgår det af pressemeddelelsen. Nogle bilister, der lider af ADHD, kan fejlagtigt være blevet sigtet for narkokørsel. Det fremgår af en orientering, som justitsminister Nicolai Wammen har sendt til Folketingets retsudvalg. I sager om mulig narkobilisme bliver der taget en blodprøve fra bilisten, så undersøges det, om bilisten var påvirket af blandt andet amfetamin og i så fald i hvilket omfang. Men noget receptpligtig medicin indeholder amfetamin, det gælder eksempelvis nogle typer ADHD-medicin. Derved er der risiko for, at et eventuelt indtag af medicinsk amfetamin ikke er blevet tilstrækkeligt belyst under en straffesag mod bilisten. Vi får nogen eller en del sol i dag med temperaturer mellem 14 og 16 grader. I nat mest klart dog mulighed for lokale tågebanker og mellem 5 og 13 grader.
2: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: til ABC Eftermiddag med Emil. Are you down
1: for the ride? God tur hjem. Ja tak, endelig. Ja, kan du mærke det hele krop og kadaver? Ved du hvad? Det er officiel fyraften, og endelig så kan du sænke skuldrene. Du kan slappe af og nyde det. Trods alt med, at du skal på arbejde og skole igen i morgen. Men hey, det er ikke til soverne på forskud. Lige nu, der har vi det lykkeligt. Lige nu, der har vi det lækkert. Og det er med den perfekte fyraften lige her på ABC. Mit navn, det er Emil. Apropos, Emil Kruse, han er klar til dig lige om et øjeblik. Først Taylor Swift, I knew it, I knew you. God eftermiddag, og god fyraften.
0: ABC Eftermiddag

Officiel fyraften på Radio ABC med min navnebror Emil Kruse, teamet op med Anton Edwards, Copenhagen City. Vi holder os i Østjylland, og det gør vi med masser af fyraftens musik lige nu. Burhan G med Dina, gemt.

0: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
4: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Er du dum i hovedet, eller
13: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
18: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
20: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

0: Teddy Swim som Mr. Know-it-all, officiel fyraften på Radio ABC, hvor jeg i dag får en refleksion ud fra en opdagelse, jeg gør mig. Fordi Radio ABC herhjemme på Randers Banegård, surprise, surprise, folk skal med toget herfra. Der er ikke rigtig nogen personer, som kommer hertil på en speciel måde, vil jeg sige. Der er rigtig mange, der cykler. Der er rigtig mange, der cykler, når de skal med toget, cykler til Banegården. Og desværre, så er det også et slaraffenland for cykeltyve i samme ombæring. Og hvis der er et folkefærd, jeg ikke kan fordrage, så er det goddamn cykeltyve. Det er en p-bøde for folk, der ikke har bil, når du kommer ud til din cykel, og så mangler den. Ja, den mangler alt. Men i dag, der er jeg på vej til arbejde. Der ser jeg en cykel, som ikke er stjålet. Nej, til gengæld er alt på cyklen stjålet. Som i alt. Hjul, sadel, alt er væk. Men der er dog én ting, som jeg opdager, og jeg synes, der er lidt underligt at stjæle. Pedalerne. Nej, ikke de der lange metalstænger. Nej, klodserne. Pedalklodserne er væk. Hvem fanden er så desperat efter lige præcis de klodser skal med? Jeg har kigget lidt på det. Ja, en form for public service. Hvad koster sådan nogle klodser til pedalerne, som nu er stjålet? 79 kroner. 79 kroner, mand! Hvordan vil du gøre dig til 20 for 79 kroner? Det er jo håbløst. Det er dumt. Det er rigtig dumt.
1: Yo, what's up? This is Joel Corey.
2: I'm Mabel.
3: Vi giver dig kids.

0: Der er dit lonely ABC-eftermiddag på vej til dig den her uges ABC-powerhit fra Clean Bandit Company. Men først lige en kort pause.
1: ABC. Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
2: Radio ABC støtter Frivillig Fredag. Og sammen med Frivilligværket Randers præsenterer vi her en af ildsjælene. Steffen Sand fra fødekæden Randers.
3: Jeg er frivillig, fordi jeg godt kan lide at have en funktion og gøre en forskel for byen og for de mennesker, der bor i den. Udover det synes jeg også, det er helt vildt fantastisk og inspirerende at få lov til at samarbejde med andre ildsjæle, som også brænder for at gøre en forskel.
2: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
4: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

La Mina Super Radio ABC, vi giver dig hits, men har du lige præcis det der hit, jeg skal smide i playlisten? Har du lige præcis det nummer, der kan sørge for, at din mand, der lige får et løft, som er LN 28 36 12 12?

ligger Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig. Højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: tilbage.
1: Rune Rask, Kampenberg, Blæs, Back to Back og Adam. En som dig, og en som dig skal blive hængende her i ABC i eftermiddag. På vej til dig er nyhederne senere i programmet også en fødselsdag, der skal fejres. Så der er ingen undskyldning. Du skal bare skrue op.

0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er du dum i hovedet?
5: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
9: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
14: Wow!
13: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
14: Ja.

0: selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Fra næste år skal boligejere i Randers Kommune kun betale deres ejendomsbidrag én gang om året, og det bliver 1. februar. Altså hvis byrådet følger embedsmændenes indstilling. Indtil nu har kommunen opkrævet bidragene for affald, rottebekæmpelse og skorstensfejning i to rater i henholdsvis februar og i august. Ændringen sker for at mindske bøvl ved ejendomshandler og lette det administrative arbejde. Når opkrævningen er halvårlig, så opstår der nemlig ofte forvirring om, hvem der skal betale anden rate efter et salg. Hvis den nye ordning giver boligejere problemer med likviditeten i 2027, så kan der søges om en afdragsordning, så hele beløbet først skal være betalt senest 1. august. En 34-årig bilist i Randers endte i aftes med hele 7 sigtelser. Politiet blev kaldt ud til en anmeldelse om mulig spirituskørsel på Aarhusvej og fandt bilen på Toldbogade. Manden kunne ikke fremvise et gyldigt kørekort og blev desuden sigtet for at køre påvirket. I bilen fandt politiet en totenslæger. Bilen var både uforsikret og afmeldt, og nummerpladen var meldt stjålet. Manden blev taget med på sygehuset, hvor der blev udtaget blodprøve for at undersøge, om han var påvirket af spiritus eller narkotika. Aktiekursen hos flere selskaber i Grønland er steget i dag, efter meldingen om en færdig forhandlet aftale mellem USA, Danmark og Grønland. I forbindelse med den amerikanske børsåbning går Greenland Energy's amerikansk noterede aktie til værs med 127%, mens Greenland Mines aktien tager et spring på 136%. De kritiske råstoffer er afgørende for Europas forsyningssikkerhed og grønne omstilling, og derfor er det positivt, hvis aftalen mellem Danmark, Grønland og USA kan bidrage til større klarhed og stabilitet om den fremtidige udvikling i Grønland, vurderer Peter Thagesen, der er geopolitisk chef i Dansk Industri, i en kommentar. I nat mulighed for lokale togebanker med temperaturer ned mellem 5 og 13 graders varme. I morgen tørt med en del sol og mellem 15 og 18 grader. Let's go,
2: go, go down. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
3: ABC.

0: Flora fra Tove Lo og Stromarm. Du lytter til ABC Eftermiddag. Jeg håber, du har verdens bedste mandag. Jeg skal nok gøre mit for at hæve niveauet, om man vil. Mit navn er Emil. Har masser af hits på vej til dig i playlisten. Glæder dig til tidligere One Direction-medlem Harry Styles og tidligere City Boy Thor Farlow, som er klar til dig lige nu. 100 dage. God eftermiddag.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.

Men det er eftermiddag på Radio APC i selskab med Harry Styles, American Girls. På vej til dig er der en fødselsdag. Ja, du er inviteret med, og du behøver faktisk ikke engang gave eller flag. Du skal bare møde op og have en fest. Det er lige om lidt først Taylor Swift. I

0: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tems skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
15: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
16: Here we go!
17: Tilbage til musikken.
16: Radio

Albert Heater, darling, lille hus i Jylland, lige nu, hvor der skal fejres fødselsdag. Og jeg skal være ærlig at sige, det er en fødselsdagsfejring for en mand, som jeg... Ja, sorry, jeg troede, han var ældre. Født i Florida for præcis 37 år siden i dag. En mand, som har taget det der med at gå på TikTok som noget af sit eget. Fordi han var en af de første musikere, der tænkte, den der, det er den vej, jeg skal gå. Jason Joel Desrulox, det er navnet bedre kendt som Jason Derulo. I dag fylder den amerikanske sanger, danser, skuespiller også, kært barn, har mange navne, 37 år. Stort tillykke til Jason Derulo. What did she say?

Talk to you på ABC. Du lytter nærmere bestemt til ABC eftermiddag, hvor hin her er klar til dig om et øjeblik. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, på vej til dig. Det samme er Jasmine, Mit Rette Element. Først Anton Westerlin, La Minna Ossi, Entré.

0: salg er svære. Men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
1: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
2: Hos Excel Byg har vi maling til et hvert projekt og budget, og vi kan tone i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Tørslev og Hasten.
1: Radio ABC støtter Frivillig Fredag, og sammen med Frivilligcenter Maja Fjord præsenterer vi her en af ildsjælene. Ejner Sommer Arntoft fra Als Mandekor i Als.
3: Frivillighed for mig er at kunne give noget tilbage. Alle de oplevelser, som jeg har fået igennem min barndom og ungdom, og som jeg gider nogen, som er frivillige. Ligesom en cyklus. Det kræver ikke mere end din tid.
1: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
4: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
6: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

Jasmin, mit rette element, den ABC-klassiker i playlisten den her mandag. Sidder du lige nu og tænker, jeg kunne fandme da godt tænke mig at vinde lidt penge. Ved du hvad, så er ABC Bullseye i fuld gang, og der er endnu en chance i morgen tidlig hos morgenkammeraterne. Mellem 6 og 10, når vi åbner op for endnu et skud mod ABC Bullseye. Læs mere på vores hjemmeside, radioabc.dk.

ligger Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme et rigtigt beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

Olivia Rodrigo, Stupid Song, og det var alt, hvad jeg havde til dig. Tak, fordi du gad at lytte med de sidste 4 timer. Jeg tager mig lige et par dages fri, og så er jeg tilbage i din radio på fredag og skal nok sørge for at sparke din weekend i gang hårdere end Jackie Chan. På vej er ABC-nyhederne. Først lige en omgang bag. Hvem er det, der græder nu? Moin, moin.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. IKEA.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba. Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: ved jo godt, det er rigtigt.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring? Her er du sammen.

0: nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kip Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
5: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: 8 personer nægter at have brudt loven ved at fodre heste og kvæg ved Molslaboratoriet. Det kom frem under et retsmøde i dag i retten i Randers. Flere af de tiltalte erkender at have fodret dyrene, men hævder, at der var tale om nødværge, fordi dyrene var underernærede. Lige nu er der uenighed om, hvem der skal vidne i sagen. Forsvarsadvokaterne vil indkalde en dyrlæge og en fotograf, men anklageren mener, at retten skal læne sig op af myndighedernes dokumentation. En dommer skal nu tage stilling til, om de to vidner skal føres, og den beslutning ventes truffet den 28. september. Først herefter kan retssagen indledes. En ny metode skal nu implementeres i præhospitalets 7 akutlægebiler i Region Midtjylland. Metoden kan øge overlevelsen efter hjertestop uden for hospitalet. Det skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse. Initiativet giver personalet i akutlægebilerne mulighed for at måle patientens blodtryk direkte, mens de laver hjerte-lungeredning. På den måde får man en bedre idé om, hvorvidt hjerte-lungeredningen i tilstrækkelig grad driver blodet rundt i kroppen, eller om redderne skal justere og tilpasse hjertemassagen. Og det har i flere tilfælde allerede medvirket til, at en person er blevet genoplivet, fremgår det af pressemeddelelsen. Nogle bilister, der lider af ADHD, kan fejlagtigt være blevet sigtet for narkokørsel. Det fremgår af en orientering, som justitsminister Nicolai Wammen har sendt til Folketingets retsudvalg. I sager om mulig narkobilisme bliver der taget en blodprøve fra bilisten, så undersøges det, om bilisten var påvirket af blandt andet amfetamin og i så fald i hvilket omfang. Men noget receptpligtig medicin indeholder amfetamin, det gælder eksempelvis nogle typer ADHD-medicin. Derved er der risiko for, at et eventuelt indtag af medicinsk amfetamin ikke er blevet tilstrækkeligt belyst under en straffesag mod bilisten.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: En anden mulighed for lokale togbanker med temperaturer ned mellem 5 og 13 graders varme. I morgen tørt med en del sol og mellem 15 og 18 grader.
2: Temperaturen lige nu 14 grader.

0: lytter til ABC Aften.
1: ABC Aften.
0: Med Emilie.
2: Tak til Emilie ABC Eftermiddag, og velkommen til her. Hvis du lige er tændt for din radio, så lytter du til ABC Aften. Og mit navn, det er Emilie. De næste fire timers tid, der står jeg altså klar med masser af hits, god stemning og selvfølgelig underholdning lige præcis til dig. Så uanset hvad du har der af planer, om du lige er kommet hjem, eller om du måske først skal møde på arbejde nu, hvem ved, det kan også være, at du bare slapper lidt af, ja. Uanset hvad, så kan du i hvert fald bare blive hængende lige her på ABC. På vej til dig i playlisten er blandt andet Lost Frequencies med Live It All. Og lidt senere, der skal vi også høre fra Hugo og ML Angel med Moving to the Sun. Inden vi når så langt, så starter vi den her mandag aften ud med Ray og Where Is My Husband.
0: Du lytter til ABC.
1: Vi giver dig

0: sidste uges ABC powerheat nemlig kan tænke jer med, jeg har ikke tabt mig, fik du her i ABC aften. Og bare roligt, der venter selvfølgelig endnu flere hits tættere lige på den anden side af reklamerne, hvor du blandt andet kan glæde dig til Hugo og ML Angel med Move Into The Sun. ABC.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Kom nu, så kør du.
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu.
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Vi er fans af gode fans på Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
15: Ba-da-ba-ba-ba. Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
16: Tilbage til musikken.
17: Du lytter til ABC.

ABC, vi giver dig hit. Så her der fik du altså Sara Larsson med Midnight Sun. Og nu der skal det faktisk handle lidt om Midnight Sun. Eller måske faktisk det modsatte. Fordi som du nok har lagt mærke til, så er vi jo ved at være gået godt ind i efteråret, føles det i hvert fald som om. Og dagene føles jo også efterhånden noget kortere, end de gjorde tilbage i juli måned. Men det er faktisk sådan, at det først er på onsdag, at vi sådan for alvor går ind i efteråret. Fordi på onsdag, der er det nemlig det, som man kalder efterårsjævndøgn. Og det er altså det tidspunkt på året, hvor solen den står op stik i øst og går ned stik i vest. Og man siger altså også, at det er en af de to dage, der er på et helt år, hvor dag og nat jo altså er lige præcis lige lange. Så du får altså lige lidt fun facts, lidt ekstra viden her om, om efterårsjævndøgnet her, som vi altså får på onsdag. Og det skulle simpelthen ske sådan lidt mere specifikt, lige præcis klokken 02:05 dansk tid i hvert fald. Men det er faktisk sådan, at de egentlig ikke er lige præcis lige lange natten og dagen på onsdag. Men det er altså det tætteste, vi kommer på i hvert fald. Og man siger altså, at det er her, at vi helt officielt går ind i efteråret i hvert fald. Og så kan man sige, nu er vi jo på den nordlige halvkugle, så det vil sige, hvis man er helt på, på Nordpolen for eksempel, så går man altså ind i 6 måneders mørke nu, i stedet for de 6 måneders midnight sun, eller i hvert fald mere sol, som de jo har haft i sommerhalvåret. Så der er altså lige lidt fun facts til dig der. Det er altså faktisk først på onsdag, at vi går sådan ægte ind i efteråret, og så kan man jo måske vælge lige at fejre det lidt. Lidt varm kakao måske, lidt hygge, lidt tænde op i brændeovnen, hvis man har sådan en. Det tænker jeg i hvert fald er det, der holder sig sådan rigtig til efteråret.

0: Lamine og Annika fik du her i ABC Aften med Hold Mit Tempo. Og lige om et øjeblik, der venter selvfølgelig endnu flere hits til dig. Klar i playlisten er blandt andet Stella Lefty med Boston.
1: På fødegangen, i daginstitutionen, i skolen, hos lægen, på sygehuset, i ambulancen, i ældreplejen og til sidst i kapellet. FOAs medlemmer er med dig gennem hele livet. Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i FOA Randers. Vi hjælper dem, der hjælper dig. FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
2: Radio ABC støtter Frivillig Fredag. Og sammen med Frivilligcentret Farhøjskov præsenterer vi her en af ildsjælene. Anne Meta Nielsen.
3: Jeg oplever en kæmpe glæde, når jeg er ude ved de lokale foreninger. En glæde, som jeg også selv føler ved at være frivillig. Og det er bare en kæmpe optur at opleve det engagement, som rører sig i Farhøjskov.
2: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
4: Du lytter til ABC.

Jens, Gilly og Casey fik du her med i Ibiza i ABC aften. Og lige præcis Gilly, og jo faktisk så også et par af de andre her, er jo for nylig udkommet med ny musik. Fordi i fredags der udkom Gilly altså med hans nye album Verden er din med hele 17 nye sange på. Og ud af de her 17 sange, der er der altså også en del samarbejder med nogle andre danske kunstnere. Og iblandt dem er altså nogle af dem, som vi kender ham lidt for at samarbejde med, jo blandt andet Casey, Noah Carter og Benny Jams her. Men der er altså også navne som Dima og Lamin, og så er Mille også med på et af numrene, nemlig nummeret Ikke Giv Slip. Så der er altså masser af ny musik at lytte til her fra Gilly og de andre. Og så kan man jo altså også glæde sig til måske at høre noget af det live, hvis man skal afsted og se Gilly, når han spiller 2 aftener i træk i december måned i Royal Arena. Så skal man afsted til det, så er det jo altså bare at få lyttet en masse til det her nye album, så man er topklar til at scrolle med på alle hitsene.

ABC, vi giver dig hits. Og fik du altså Kundo med Shen Mao. Kundo, som jo altså er den her 26-årige danske rapper fra Vejle. Og man må sige, at hans seneste single her, Shen Mao fra august, altså er gået hen og blevet et ret stort hit ret hurtigt. Jeg er i hvert fald temmelig stor fan af den her sang. Jeg synes virkelig, den kan noget. Altså, det er virkelig et fedt nummer, hvis du spørger mig. Lige her klar til dig om godt 10 minutters tid, når klokken den rammer 19 i hvert fald, er der selvfølgelig en nyhedsopdatering klar til dig. Og du skal selvfølgelig heller ikke snydes for en lille smule mere musik. Du kan blandt andet glæde dig til Loud Luxury og Brando med nummeret Body. Inden da, der får du dog lige sang Clara med Gosh, I Love It.

0: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aften.

Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Bring it back, bring it back.
7: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.

0: 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Den danske medicinalgigant Novo har i dag lanceret en opdateret strategi, og det har fået Novo-aktien til at falde knap 8%. Strategien vil blandt andet sprede Novos forretning yderligere inden for flere sygdomme. Men ifølge børsen så vurderer både analytikere og investorer, at strategien savner konkrete mål, og så er de bekymrede for væksten i Novos vægttabsforretning. Syd- og Sønderjyllands politi efterforsker i dag en 37-årig mand stød på en adresse i Esbjerg som drab.

0: En 39-årig mand er anholdt og sigtet for manddrab. Han skal fremstille sit grundlovsforhør i morgen tidlig ved retten i Esbjerg med krav om varetægtsfængsling. Den anholdte og den afdøde kender hinanden, oplyser politiet. Sidste år satte Tyskland 5.232 megawatt ny landvindmøller op mod bare 35 megawatt i Danmark. Det viser en ny analyse fra tænketanken SERI. Ifølge analysen skyldes forskellen ikke vindforhold eller mangel på plads, men blandt andet bindende arealmål. Ligeledes er hurtigere sagsbehandling, stabil økonomisk støtte og økonomiske incitamenter til kommuner, der lægger jord til vindmøller, afgørende for forskellen mellem dansk og tysk vindenergi, påpeger tænketanken.
1: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåben 24-7, 365.
0: I aften og nat får vi mest klart vejr, men ud på natten kan der komme lokale tågebanker ned mellem 5 og 13 graders varme. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol op mellem 16 og 20 grader. Vinden den aftager og bliver svag til jævn mellem nord og vest.
2: Temperaturen lige nu 13 grader.

Teddy Swims med Mr. Know-It-All fik du her i ABC Aften. Og hvis nu du lige har tændt for din radio så mange gange, velkommen til. Mit navn det er Emilie, og jeg står altså klar med masser af hits til dig og rigtig god stemning til din mandag aften. På vej til dig i playlisten, der kan du altså blandt andet glæde dig til The Second Voice med Let Me Be. Og lidt senere, så skal du altså heller ikke snydes for denne uges ABC Power Hit, nemlig Clean Bandit med Company. Så der er altså masser at glæde sig til. Du skal bare blive hængende lige her på ABC, hvor du allerførst får Slater med Dance.

0: Rexha og David Guetta fik du her med Sad Girls i ABC aften. Og hitsene de fortsætter selvfølgelig om et øjeblik med denne uges ABC Power Hit, nemlig Clean Bandit med Company. Og så kommer det altså også til at skulle handle en lille smule om Hobbiten. Så hvis du vil vide mere om det, så skal du selvfølgelig bare blive hængende lige her på ABC. ABC.
1: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: det er rigtigt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
3: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
4: Hej.
3: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
4: Har du gas på mig?
3: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
12: Snak med min mor.
7: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.

Taylor Swift med Opalight fik du her i ABC Aften. Og nu der skal det handle lidt om en helt særlig borg, der har fødselsdag i dag. Det tror jeg godt, man kan kalde det. Eller måske vi skal kalde det jubilæumsdag. Det handler i hvert fald om Hobbiten, som i dag er 89 år gammel. Det er altså 89 år siden, at den blev udgivet tilbage i 1937, den 21. september. Og noget af det, jeg synes, der er lidt sjovt ved Hobbiten her, det er jo, altså den er selvfølgelig kæmpestor i dag, og er udviklet sig til Ringenes Herre, og en hel masse film og serier, og jeg ved ikke hvad, kæmpe fanbase nu. Men det startede faktisk lidt mere som sådan et eventyr, for børn og unge, kan man måske godt sige. Og Tolkien her forventede altså i starten ikke at sælge meget mere end 1500 af bøgerne. Det var altså den første mængde, der ligesom blev printet af de her bøger. Og man kan sige, at det gik jo altså noget bedre end det. I dag der er der solgt over 100 millioner bøger af Hobbiten sådan verden over. Og ja, altså ud over det, så har han jo også skrevet Ringenes Herre, som jeg nævnte lidt tidligere, som altså er solgt over 150 millioner kopier af verden over. Så det gik jo ret godt, kan man sige, med det eventyr her. Og så synes jeg bare, det er så vildt at tænke på, hvor meget det fylder os i sådan filmindustrien med altså serier og altså film og serier. Det er jo kæmpe fanbase. Og så det her med hele det her sprog, han bare opfandt til hele den her bogserie. Jeg bliver så imponeret, når jeg tænker på forfattere, der har hele, altså så stor en fantasi til at kunne tænke sig til alle de her forskellige plot og ja, sprog, som han jo har gjort, og nye væsener på den her måde. Virkelig, virkelig fantastisk, synes jeg. Og det er helt sikkert, hvis man ikke er en stor læser, kan man måske se filmen, men ellers, hvis man godt kan lide bøger, så kan man måske fejre det lidt med enten at læse eller genlæse Hobbiten. I hvert fald stort tillykke til Hobbiten i dag.

0: ABC weekend dig hit her, der fik du altså David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight. Og hitsene, de slutter selvfølgelig ikke her. Om lidt, der kan du glæde dig til Rune Rask, Kampenberg, Blæst, Back to Back og Adam med En som dig. ABC.
1: Mit navn er Lars Lindhardt. Jeg er psykoterapeut i Randers. Jeg hjælper mennesker, der har det svært. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
2: Radio ABC støtter Frivillig Fredag, og sammen med Frivilligcenter Norddjurs præsenterer vi her en af ildsjælene.
3: Jakob Mikkelsen fra Café Grenå.
4: Vi har en god stemning, vi laver meget sjov. Det er så dejligt med det gode mad, vi laver. Det er også hyggeligt at være ude i caféen og møde de forskellige mennesker, fordi vi er også en social café jo. Så sidder vi og hygger os lidt, og så taler vi lidt om tingene.
2: Radio ABC støtter Frivillig Fredag. Tid til fyringssæson og indendørshygge. XL Byg har alt i brændeovne, træpiller, briketter og pejsebrænde til stærke priser. Velkommen hos XL Byg i Vorup, Ryomgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
5: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

Nick & Jay med KBH fik du her i ABC Aften. Deres nyeste single, som i sidste uge kom nummer 11 på ABC Dance Charten, altså hitlisten, der viser de 50 største hits på de danske diskoteker og klubber. Og det er jo altså hver fredag fra klokken 18, du skal lytte med, når Morten han giver dig opdateringen her på Dance Charten. Og så kan jeg altså også afsløre, at den sang, der indtog førstepladsen i sidste uge, også er en, vi faktisk lige har hørt, nemlig Rune Rask, Kampenberg, Blæst, Back to Back og Adam med En som dig. Som altid, så kan du selvfølgelig også finde et overblik over alle vores hitlister inde på vores hjemmeside radioabc.dk, så du kan holde dig opdateret lige præcis på, hvad for nogle sange, der hitter inde for de forskellige kategorier. Vi har jo både ABC Top 50, Dance Charten og The UK Chart, og udover det, så kan du selvfølgelig også altid finde alle vores playlister inde på vores hjemmeside, eller gør det ekstra nemt for dig selv at downloade vores app Radio ABC. Så er du altså

ligger Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

Astrome med det flør fik du her. Og lige her om 10 minutters tid, når klokken den bliver 8, så er der selvfølgelig en nyhedsopdatering klar til dig. Inden da venter også lidt mere musik, blandt andet Sabrina Carpenter med Taste, men allerførst er der får du Bowser med Magnetic.

0: bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: HomeTex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver HomeTex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for to dage. Home-text.dk.
5: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair,
6: Carglass Replace. Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik. Og jeg er også medlem.
9: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job.

0: fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Tilbage til musikken.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Den danske medicinalgigant Novo har i dag lanceret en opdateret strategi, og det har fået Novo-aktien til at falde knap 8%. Strategien vil blandt andet sprede Novos forretning yderligere inden for flere sygdomme. Men ifølge børsen så vurderer både analytikere og investorer, at strategien savner konkrete mål, og så er de bekymrede for væksten i Novos vægttabsforretning. Sidste år satte Tyskland 5.232 megawatt ny landvindmøller op mod bare 35 megawatt i Danmark. Det viser en ny analyse fra tænketanken SERI. Ifølge analysen skyldes forskellen ikke vindforhold eller mangel på plads, men blandt andet bindende arealmål. Ligeledes er hurtigere sagsbehandling, stabil økonomisk støtte og økonomiske incitamenter til kommuner, der lægger jord til vindmøller, afgørende for forskellen mellem dansk og tysk vindenergi. Flere af USA's største tv-stationer vil indtil videre ikke deltage i den såkaldte tv-pool, der dækker præsident Trump ved pressemøder og arrangementer, det skriver Washington Post.

0: Beslutningen kommer efter medierne CNN, MS Now og Politico er blevet nægtet adgang til Det Hvide Hus. De store tv-medier fastholder, at offentligheden har krav på uafhængig information.
1: Læreren præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåben 24-7, 365.
0: I aften og nat får vi mest klart vejr, men ud på natten kan der komme lokale tågebanker ned mellem 5 og 13 graders varme. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol op mellem 16 og 20 grader. Vinden den aftager og bliver svag til jævn mellem nord og vest.
2: Temperaturen lige nu 12 grader. Vi er Radio ABC.
1: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: til ABC.
1: ABC Aften
0: med Emilie.
2: God aften og velkommen til. Mit navn det er Emilie, og hvis du lige har tændt for din radio, så lytter du altså til ABC Aften, hvor jeg er klar med masser af hits og god stemning til dig.

0: A, B, C. Vi giver dig hitsætter, fordi du har taget The Weeknd og Daft Punk med Starboy. Og bare rolig, hitsene de fortsætter om et øjeblik. Mariana Grande og Hate That I Made You Love Me.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Du lytter til ABC.

0: Mars med I Just Might, fik du her i ABC Aften. Og nu der skal det handle lidt om tre fyre, som Emil havde besøg af i ABC Eftermiddag i fredags, nemlig Mikkel, William og Sebastian fra Klikken. Og de her tre gutter, det startede altså alt sammen på sociale medier, hvor de pludselig begyndte at gå ret viralt, og så havde de altså alle tre rappet før, og så opstod ideen altså om Klikken. Og de kom altså i studiet ved Emil i fredags, hvor de blev nede snakket om at være ret modige, og man må sige, at Klikken er tre ret modige gutter. Så prøv lige at lytte med her, hvorfor.
1: Mikkel, da I spiller til Smukfest,
2: ja,
1: der går det jo op for mig, at du er verdens modigste mand.
2: Okay.
1: Ja.
3: Det vidste jeg ikke selv. Jeg må lige uddybe en gang.
1: Jamen, du har hvide underbukser på. Det er jo sindssygt. Ja,
3: det er helt sindssygt, mand.
4: Det er så sindssygt,
5: ja. Vi har snakket om det så mange gange, for det ligner, at han har optaget i en blæ.
1: Du har også hvide underbukser på nu.
2: Jeg har hvide underbukser på hver dag, og
3: der er lort i dem alle sammen.
2: Det har vi faktisk været inde på det her, for det er der nemlig ikke.
1: Jeg så det og var sådan, wow.
2: Ja, ja.
1: Derfor så har jeg også lavet en lille quiz til jer.
5: Ja, tak. Om hvide underbukser.
1: Der er klar?
2: Ja, ja.
6: ABC Eftermiddag. Wow, hvor er du bare modig.
1: Okay.
2: Er jeg modig?
1: Du er sygt modig.
2: Okay.
1: Men jeg har taget nogle udsagn med, og I skal ligesom komme med jeres besyv på, er det modigt, eller er det ikke modigt?
2: Okay,
5: det er fedt.
1: Nummer 1. Er det modigt at sige til sin kæreste, at hendes røv ser stor ud i de bukser?
5: Nej, det er jo klasse.
3: Jeg vil ikke sige, det er modigt. Jeg vil mere sige, det er dumt.
1: Okay, dumt.
2: Okay. Ja. Der er forskel.
1: Okay, hvad siger du, Mikkel?
2: Du er
1: modig.
2: Ja, det synes jeg er fint.
5: Ja, det er ikke fordi, det er modigt. Det skal du bare gøre.
2: Ja, ja. Der er
1: stærk. Nummer 2. Er det modigt at på en italiensk restaurant at bede om ketchup til sin pasta?
2: Det kommer an på, om den ligger i Hvidovre eller
5: Toskana. Ja, jeg skulle sige, fordi der, hvor Toskana, jeg er fra, der skal der ketchup på alt.
2: Ja.
5: Også din wagyu-bøf.
2: Ja, ja.
3: Hvis du er nede i det sydlige Italien, så vil jeg ikke gøre det, tror jeg. Men i Hvidovre...
5: Kan jeg gætte Heinz ketchup on my...
3: På El Pizza.
5: På El Pizza.
2: El Pizza eller sådan
5: noget. De la Bolognese. Heinz.
3: Så kan der godt gøre det, tror jeg.
1: Ja. Det lyder som et sponsorat, der på vej også. Det er Heinz,
3: Heinz
1: der.
3: Heinz.
5: Hey. Heinz, ring til selv.
1: De sponsorerer jo Ed Sheeran.
5: Ja. Så kunne det godt være, der
3: er ham er der ikke så mange, der sponsorerer lige nu.
1: Nej.
2: Det kan vi snakke om i et andet afsnit.
1: Okay, for det godt.
5: Ja. Du er skide modig, Emil.
1: Tak.
3: For at invitere os her.
1: Ja. Også fordi jeg ikke har nogen underbukser på.
2: Okay! Den tør jeg ikke.

0: Calvin Harris og Jazzy med Satisfy her i ABC Aften. Og bare rolig, hitsene stopper selvfølgelig ikke her. Om et øjeblik, der venter Berg med, hvem er det, der græder nu? ABC.
1: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
2: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
3: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Vi hjælper dig med alt i tømmer, murer og renoveringsarbejde. Går du med byggetanker, og er du ude i god tid, kan du spare penge med fleksrabat. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC-Tag. Tømmer, murer og entrepriser.
4: Tilbage til musikken.
5: Du lytter til ABC.

Benjamin Hav med Portugal her i ABC Aften. Og nu der skal det handle lidt om en helt særlig mærkedag, som vi faktisk fejrer i dag på international niveau. Og det er faktisk en ret smuk mærkedag, synes jeg. Og derfor så synes jeg også, at den fortjener at blive talt lidt om. Fordi i dag er nemlig FN's internationale fredsdag. Det er den 21. september hvert år. En dag, som altså er blevet oprettet tilbage i 1981 og fejret hver evig eneste år lige siden. Og som navnet på dagen måske hentyder ret meget til, så er det selvfølgelig en dag, der bruges til at minde om at styrke freden mellem både nationer, men også forskellige civilisationer og folk rundt omkring i verden. Og man må sige, med alt, der foregår rundt omkring lige pt., så er det en dag, jeg synes, der er værd at hylde. Og det er sådan, at hvert år med mange af FN's mærkedage faktisk, der har de hver især sådan et tema. Og i år, der er tema for den her internationale fredsdag, altså invest in peace for everyone, everywhere, every day. Altså investere i fred for alle, alle steder og hver dag. Så det hylder altså især noget af det lokale arbejde, som sker på international plan for at skabe varer i fred. Og altså igen, hvem synes ikke, at det er værd at fejre lidt? Så der var altså, hvis du ikke vidste, at i dag, det var international fredsdag, så kan du lige, om ikke andet, skænke det en tanke. Og nu, ja, så ved du det i hvert fald til alle de fremtidige år, at den 21. september, det er altså fredsdag.

Nelly Furtado med Maneater fik du her i ABC Aften. Og nu her, når klokken rammer 9, så er der selvfølgelig ABC Nyheder klar til dig. Inden der venter også lidt mere musik, blandt andet fra Rosa og Artie Artie med Bliv Hvor Du Er. Men allerførst her, der får du lige Jack Style og Jon med What Are We Gonna Do?

sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettina.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
12: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
17: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini.

0: Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Det her er Radio ABC.

inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være lad som om at du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne gøre. Siger du havde alle de mennesker jeg omkring, og de får meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: USA planlægger at åbne to nye militærbaser i Grønland, skriver DR. Det er endnu uvist, hvor baserne skal ligge. I morgen eftermiddag underskriver statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen en ny forsvarsaftale om Grønland sammen med USA's præsident Trump. Mette Frederiksen garanterer over for DR og TV2, at Danmark ikke afgiver suverænitet til USA, men hun vil ikke afsløre detaljer, før aftalen er underskrevet i morgen. Midt- og Vestjyllands politi venter fortsat på at få udleveret fire drabsmistænkte mænd fra Rumænien. Politiet mener, at de fire er involveret i drabet på en 37-årig mand ved Gudenåen nær Svostrup, det skriver TV2 Østjylland. Den dræbte blev fundet i Gudenåen, bundet fast til et bilbatteri. De fire rumænere er mellem 22 og 31 år, og de blev anholdt for knap 2 uger siden i Rumænien. Den norske fodboldlandstræner Ståle Solbakken advarer mod at tro, at Danmark bliver en nem modstander for Norge, når de to lande mødes i Nations League på torsdag i Oslo. Solbakken peger blandt andet på, at Danmark lige nu har et hold med spillere fra lutter europæiske topklubber. Det bliver en tæt og jævnbyrdig kamp. Vi er nødt til at tone forventningerne lidt ned, siger Solbakken ifølge NTB.
2: Præsenterer sig dyrlægehuset på Sallingvej. Magt du

0: 24/7/365.
1: I aften og nat får vi mest klart vejr, men ud på natten kan der komme lokale tågebanker ned mellem 5 og 13 graders varme. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol op mellem 16 og 20 grader. Vinden den aftager og bliver svag til jævn mellem nord og vest.
2: Temperaturen lige nu 11 grader.
0: 1, 2, 3.
2: Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

mandag aften. Så uanset hvad du skal foretage dig den næste times tid, så kan du altså roligt blive hængende lige her på ABC. På vej til dig i playlisten er blandt andet Oscar McCaw og Kelly med Nobody Make Me Feel. Og så skal vi lidt senere også høre fra Stella Lefty med Boston. Inden vi når helt så langt, så får du lige her Annika med Desperado.

0: ABC, vi giver dig hits af der fik du altså BB Rexha og Faithless med New Religion. Og lige om et øjeblik, der kan du altid glæde dig til endnu flere hits, blandt andet fra Stella Lefty med Boston.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vi er fans af gode fans på Stark.
11: Sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: Kom nu, så kør du.
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu.
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Tilbage til musikken.
16: Du lytter til ABC.
17: Åh,

0: The Kid LAROI og Justin Bieber fik du her med Stay i ABC aften. Kender du det der, at man har et projekt, som man bliver ved med at være sådan forholdsvis optimistisk omkring, også selvom det måske aldrig sådan rigtig bliver afsluttet? Altså, man sådan har fået en god idé, og det er ligesom ret fedt, men der er måske ikke sådan nogen rigtig ende på det. Hvis du gør, så skal du i hvert fald lytte med i morgen tidlig mellem 6 og 10, når Stefan og Lærke i Morgenkammeraterne er klar til at diskutere og dele historier om lige præcis det. Så hvis nu du har en god historie eller et godt eksempel, så kan du selvfølgelig deltage ved blandt andet at gå ind på vores Facebook-side Radio ABC og skrive ind der, eller deltage via ABC Hotline i morgen tidlig på 28 36 12 12. Og ja, selv hvis du ikke har den fedeste historie selv, så kan du altid lytte med og se, hvad alle andre har spændende projekter, som ja, måske aldrig helt ender med at blive afsluttet. Jeg tænker i hvert fald, at der kan komme en del gode historier og samtaler ud af det emne. Det er altså i morgen tidlig, du skal lytte med fra klokken 6 til 10 lige her på ABC.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: vil se, vi giver dig hits. Der fik du et af de lidt ældre hits efterhånden, selvom man ikke skulle synes, det er nemlig et hit, der er 10 år gammelt nu. Ariana Grande med Into You. Og lige på den anden side af reklamerne, der venter et forholdsvis nyt hit, nemlig Kundo med Shen Mao.
1: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
2: Radio ABC støtter Frivillig Fredag. Og sammen med Frivilligrådet Syddjurs præsenterer vi her en af ildsjælene. Gitte fra De Blå Spejder i Balle.
3: Jeg er frivillig, fordi det at gøre en forskel, være en del af et fællesskab, være sammen og værne om naturen, synes jeg er vigtigt. Og lyden af glade børn.
2: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
4: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
5: Du lytter til ABC.

Teddy Swims med Mr. Know-It-All fik du her i ABC Aften. Og Teddy Swims her, han starter jo faktisk hans nye Ugly-tur i morgen i Kansas City, Missouri. Og ja, så turnerer han altså lidt rundt i USA, faktisk resten af 2026 her, inden han så heldigvis også kommer til Europa til foråret. Fordi at Teddy Swims, han kommer jo faktisk forbi Danmark også. Han gør Assembly Royal Arena fra den 7. til den 8. marts næste år. Så skal man afsted, så tror jeg altså, det kunne blive en kæmpe, kæmpe fest. Og ja, så kommer han selvfølgelig også med det nye album, som turen jo altså er bygget op omkring, nemlig Ugly, som udkommer til januar, helt specifikt den 22. januar. Der er jeg i hvert fald ikke i tvivl om, at jeg skal sidde klar og lytte med. Jeg synes, jeg er blevet forholdsvis stor fan af Teddy Swims her på det seneste, og han er sådan lidt en af dem der, hvor jeg hører et af hans hits, og så går man ind og lytter mere, og så går det op for en, at man faktisk kender ret meget mere af hans musik, end man sådan lige tænkte i første omgang. Jeg ved ikke, om du kan relatere lidt til det, men i hvert fald synes jeg, at han har lavet enormt meget godt, og det bliver virkelig spændende at se, hvad der kommer til at være på det nye album her. Jeg kommer i hvert fald til at lytte med, når det kommer den 22. januar. ABC.

Hvor ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Tame Impala og Jenny med Dracula fik du her i ABC Aften. Og vi er nu ved at nå dertil i programmet, at vi desværre er nået inden. Mit navn det er Emilie, og tusind tak for at have lyttet med den her mandag aften. Jeg er klar igen næste mandag fra 18 til 22, så der håber jeg selvfølgelig, at du vil lytte med igen. Der er en nyhedsopdatering klar til dig her, når klokken den rammer 10, og musikken den slutter selvfølgelig heller ikke. Du kan blandt andet glæde dig til Oliver og Casey med de der dage, og så fortsætter hitsene selvfølgelig natten over, indtil morgenkammeraterne de er klar igen fra klokken 6 i morgen tidlig. Allerførst her, så slutter vi lige aftenen af med Artie Artie der Ice Kid med Piger. Tak for i aften.
1: Yeah.

0: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
10: Citroën. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Disponent, der kommer og styrer ind på
6: østen. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: USA planlægger at åbne to nye militærbaser i Grønland, skriver DR. Det er nu uvist, hvor baserne skal ligge. I morgen eftermiddag underskriver statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen en ny forsvarsaftale om Grønland sammen med USA's præsident Trump. Mette Frederiksen garanterer over for DR og TV2, at Danmark ikke afgiver suverænitet til USA, men hun vil ikke afsløre detaljer, før aftalen er underskrevet i morgen. Midt- og Vestjyllands politi venter fortsat på at få udleveret fire drabsmistænkte mænd fra Rumænien. Politiet mener, at de fire er involveret i drabet på en 37-årig mand ved Gudenåen nær Svostrup, det skriver TV2 Østjylland. Den dræbte blev fundet i Gudenåen, bundet fast til et bilbatteri. De fire rumænere er mellem 22 og 31 år, og de blev anholdt for knap 2 uger siden i Rumænien. Den norske fodboldlandstræner Ståle Solbakken advarer mod at tro, at Danmark bliver en nem modstander for Norge, når de to lande mødes i Nations League på torsdag i Oslo. Solbakken peger blandt andet på, at Danmark lige nu har et hold med spillere fra lutter europæiske topklubber. Det bliver en tæt og jævnbyrdig kamp. Vi er nødt til at tone forventningerne lidt ned, siger Solbakken ifølge NTB.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7, 365.
1: I aften og nat får vi mest klart vejr, men ud på natten kan der komme lokale tågebanker ned mellem 5 og 13 graders varme. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol op mellem 16 og 20 grader. Vinden den aftager og bliver svag til jævn mellem nord og vest.
2: Temperaturen lige nu 11 grader.
0: A-A-A.

0: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Luna Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Luna Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
11: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Det her er Radio ABC.

0: Har du fået job som ferieafløser i hjemmeplejen eller i en børnehave? Hvad gør du, hvis det er et sted, hvor regler eller aftaler ikke bliver overholdt? Eller du kommer til skade? Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i Fore Randers. Vi hjælper dig, hvis du kommer i klemme. Så meld dig ind allerede i dag. Fore Randers. Sammen gør vi forskellen.
1: Radio ABC støtter Frivillig Fredag. Og sammen med Frivilligværket Randers præsenterer vi her en af ildsjælene. Steffen Sand fra Fødekæden Randers.
2: Jeg er frivillig, fordi jeg godt kan lide at have en funktion og gøre en forskel for byen og for de mennesker, der bor i den. Udover det synes jeg også, det er helt vildt fantastisk og inspirerende at få lov til at samarbejde med andre ildsjæle, som også brænder for at gøre en forskel.
1: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
3: Hos XL Byg har vi gulvbelægning til alle behov. Se vores udvalg og få tips til at finde det helt rigtige gulv. XL Byg Vore, Bryumgård, Maja, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
4: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.

Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
7: replace. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov.

0: 23. Her er ABC-nyhederne.
1: USA planlægger at åbne to nye militærbaser i Grønland, skriver DR. Det er nu uvist, hvor baserne skal ligge. I morgen eftermiddag underskriver statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen en ny forsvarsaftale om Grønland sammen med USA's præsident Trump. Mette Frederiksen garanterer over for DR og TV2, at Danmark ikke afgiver suverænitet til USA, men hun vil ikke afsløre detaljer, før aftalen er underskrevet i morgen. Midt- og Vestjyllands politi venter fortsat på at få udleveret fire drabsmistænkte mænd fra Rumænien. Politiet mener, at de fire er involveret i drabet på en 37-årig mand ved Gudenåen nær Svostrup, det skriver TV2 Østjylland. Den dræbte blev fundet i Gudenåen, bundet fast til et bilbatteri. De fire rumænere er mellem 22 og 31 år, og de blev anholdt for knap 2 uger siden i Rumænien. Den norske fodboldlandstræner Ståle Solbakken advarer mod at tro, at Danmark bliver en nem modstander for Norge, når de to lande mødes i Nations League på torsdag i Oslo. Solbakken peger blandt andet på, at Danmark lige nu har et hold med spillere fra lutter europæiske topklubber. Det bliver en tæt og jævnbyrdig kamp. Vi er nødt til at tone forventningerne lidt ned, siger Solbakken ifølge NTB.
0: Læren præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften og nat får vi mest klart vejr, men ud på natten kan der komme lokale tågebanker ned mellem 5 og 13 graders varme. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol op mellem 16 og 20 grader. Vinden den aftager og bliver svag til jævn mellem nord og vest.
2: Temperaturen lige nu 11 grader. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lytter.

0: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Vi er fans af gode fans på Stark.
12: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
11: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Tilbage til musikken.
17: Radio ABC.

0: uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
1: Radio ABC støtter Frivillig Fredag. Og sammen med Frivilligcenter Maja Fjord præsenterer vi her en af ildsjælene. Ejner Sommer Arntoft fra Als Mandekor i Als.
2: Frivillighed for mig er at kunne give noget tilbage. Alle de oplevelser, som jeg har fået igennem min barndom og ungdom. Og som jeg giver nogen, som er frivillige. Ligesom en cyklus. Det kræver ikke mere end din tid.
1: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end til. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lette de prøvelser.

0: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
4: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
13: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
20: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
22: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
23: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
24: Momondo. Stay curious.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Let's go, go, go down.
3: Vi er Radio ABC.
2: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikselcement til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: Jysk-pude. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.

sig. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
4: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på KLM.dk og optjen miles på hele rejsen.
5: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: Bring it back, bring it back.
11: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Hometex.
1: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
2: Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
0: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
16: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
6: Vi giver dig hits.
5: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.